0: rozhlasová svíta Iliko Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Ako je známe, v Slovenskej republike je 5. júl sviatkom svätých Cyrila a Metoda a pamätným dňom Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri tejto príležitosti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár 3. júla na pôde Národnej rady Slovenskej republiky ocenil osobnosti krajanského života, ktoré svojou dlhoročnou prácou zanechali výraznú stopu v uchovávaní slovenskej identity. Medzi tohtoročnými vyznamenanými sú Ruženka Ededová-Baraneková, bývalý generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Štefan Daňo a etnologička doktorka Katarína Kiráj. Katarína Kiráj získala medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako etnologička, pedagogička a publicistka, ktorá sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Dlhodobo sa angažuje aj vo verejnom živote svojej komunity ako poslankyňa Valného zhromaždenia a najnovšie aj ako zástupkyňa predsedníčky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Medailu získala za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a rozvoji kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku za dlhodobý odborný, organizačný a pedagogický prínos, ako aj za posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov. Milí poslucháči, v dnešnej relácii vám ponúkam rozhovor s čerstvo vyznamenanou Katarínou Kiráj, ktorá nám prezradí aj to, ktoré boli jej najzaujímavejšie výskumy v rôznych Slovákmi obývaných osadách Maďarska. S jej menom sa spájajú také tradičné podujatia ako odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov, doškolovanie dospelých, mládežnícky jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy a celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov vo víre tanca.
1: Takmer z každého výskumu viem povedať taký moment, ktorý ma tak chytil a nepustil a povedal, že musíš v tom ešte pokračovať a ešte hľadať ďalej a pátrať. A hneď sa dostanem na Zemplín, kde som ako svoju širšiu publikáciu aj napísala o dedine Baňačka. A to bola tá dedina, ktorá ma chytila svojim jazykom, svojimi ľudovými piesňami, so svojimi zvykmi. Rarita, pretože tam žijú grekokatolíci. Čiže tie zvyky sú iné ako u rímskokatolíkov, ktorú vieru mám ja.
0: V roku 2017 sa Katarína Kiráj stala osobnosťou roka v Kestúci. V auguste toho roku sa konala prezentácia publikácie s názvom V Kestúckém šírem poli. Katarína Kiráj pozbierala medzi Slovákmi v Kestúci vyše 250 rôznych slovenských ľudových piesní a riekaniek, ako napríklad uspávanky a detské piesne, obradové z výročného a rodinného cyklu, regrútske a vojenské piesne, ľúbostné piesne, balady, piesne spojené s prácou a zamestnaním, respektíve so sociálnou tematikou, ako aj pijanské, žartovné a posmievačné piesne. V druhej časti relácie vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z prvej prezentácie tejto publikácie, ktorá sa konala v predposlednú augustovú sobotu 2017 v rámci oslav štátneho sviatku v Kestúci. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Parlament v pondelok schválil 17. dodatok k ústave, ktorého priamym dôsledkom je odvolanie prezidenta Tamáša Šujoka z funkcie. Premiér Péter Maďar predtým pohrozil Šujokovi ústavnou žalobou v prípade, ak ho odmietne do 5 dní podpísať. Šujokov mandát má zaniknúť dňom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti dodatku. Novú hlavu štátu má zvoliť až do nadobudnutia účinnosti novej ústavy parlament, maximálne však na 5 rokov. Dodatok po vstúpení do platnosti ukončí Šujokovo funkčné obdobie, pričom sa odvoláva na prezidentovú vážnu stratu dôvery spoločnosti. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Maďar v pondelok pred hlasovaním obvinil Šujoka z toho, že neustále uprednostňuje záujmy strany Fidesz pred ústavnými princípmi. Európska komisia predstaví v druhej polovici roka návrh na obmedzenie prístupu detí k sociálnym médiám, oznámila v pondelok jej predsednička Ursula von der Leyenová. Odborníci predložili správu o ochrane detí na internete, v ktorej odporúčili obmedziť prístup deťom mladším ako 13 rokov s tým, že povolený by mal byť iba pod dohľadom rodičov alebo v školskom prostredí. Tu nejde o to, či môžu deti využívať sociálne médiá. Ide o to, či a kedy môžu mať sociálne médiá prístup k našim deťom, zdôraznila von der Leyenová s poukázaním na to, že Európska únia by mala zvážiť zavedenie postupného prístupu pre rôzne vekové skupiny. Niekoľko členských krajín Európskej únie má v úmysle zakázať používanie sociálnych médií pre maloletých do určitého veku. Grécko chce od roku 2027 vylúčiť deti mladšie ako 15 rokov. Francúzsko, Španielsko, Dánsko, Česká republika a Rakúsko už podobné obmedzenia zaviedli alebo ich práve zavádzajú. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok varoval európske krajiny pred zvolením si samostatnej izolovanej národnej obrannej politiky, keďže vlády zvyšujú vojenské výdavky pre hrozby z Ruska a tlak zo strany Spojených štátov. Macron sa tak vyjadril mesiac po tom, čo zlyhal francúzsko-nemecký projekt vývoja stíhacieho lietadla novej generácie po mesiacoch nezhôd medzi obrannými spoločnosťami. Podľa agentúry Reuters táto situácia poukazuje na problém súperenia krajín v priemyselnej oblasti, ktoré môže ohroziť snahy Európy o spoločné zbrojenie. Za každým, keď spôsobujeme rozdrobenosť, možno sa v danej chvíli cítime dobre, no vytvárame prekážky pre budúcnosť. Za každým, keď sa podvolíme nacionalizmu, či už vo Francúzsku alebo inde, nesprávne chápeme našu vlastnú históriu. Vlastenectvo áno, nacionalizmus nikdy, povedal Macron vo svojom každoročnom prejave k francúzskym ozbrojeným silám pred sviatkom Dňa dobytia Bastily. Uviedol tiež, že ľutuje zlyhanie projektu vývoja stíhačiek Future Combat Aircraft Systems spoločnosti Airbus zastupujúcej Nemecko a francúzskej firmy Dassault Aviation. Vyzval však európske národy a zbrojárske spoločnosti, aby pokračovali v ďalších cezhraničných projektoch. Poľsko sa stane prvou krajinou na východnom krídle Európskej únie, v ktorej vznikne Centrum Európskej vesmírnej agentúry ESA. Sídlom centra bude Varšava, v pondelok to oznámil poľský premiér Donald Tusk, minister financií a hospodárstva Andrzej Domański a generálny riaditeľ ESA Jozef Aschbacher. Nové centrum bude zamerané najmä na technológie s civilným a bezpečnostným využitím, krízové riadenie, satelitnú komunikáciu a podporu obranných kapacít. Domański označil vesmírny priemysel za jeden z budúcich motorov hospodárskeho rastu krajiny. Pripomenul, že vláda rozhodla o zdvojnásobení výdavkov na tento sektor a prehlbení spolupráce s ESA. Minister zároveň oznámil vznik investičného fondu pre vesmírne spoločnosti s aktívami vo výške 500 miliónov zlotých. Podľa Tuska budú z programu profitovať aj ďalšie mestá, ktoré sa uchádzali o sídlo centra ESA, keďže sa stanú súčasťou pripravovanej národnej siete spolupráce v oblasti vesmírnych technológií.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra jasno až polojasno. Na miestach s kopovitou oblačnosťou sa môžu vyskytovať prehánky alebo búrky. Fúkať bude nárazový severný vietor. V noci teploty klesnú na 20 až 15 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Pokračujeme aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú prihovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku, inscenáciu s názvom Kráľovstvo za knihu. Je to interaktívna rozprávka v slovenskom jazyku s pôvodnými piesňami o tom, čo sa stane s kráľovstvom, v ktorom dá kráľ zničiť všetky knihy, aby tak vytrestal svoju najmladšiu dcéru Marušku. Nakoniec však pochopí, že knihy a čítanie sú jednou z najdôležitejších vecí v živote. Koprodukčné predstavenie divadla J+T a divadla Cervinus sa začína večer o 19:30 vo vodnom divadle v Sárvaši. Účinkujú Juraj Haviar a Tomáš Pohorelec. Cervinus Teatrum v Sárvaši s podporou Generálneho konzulátu Slovenskej republiky a Slovenského inštitútu v Budapešti vás pozýva na slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v rámci 15. umeleckého festivalu Cervinus. Slávnostný koncert sa koná pri príležitosti Dňa mesta Sárvaš v duchu národnostnej súdržnosti a na počest miestnej slovenskej národnosti a slovensko-maďarských kultúrnych vzťahov. Na podujatí vystúpi košická skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sárvaši Visisín Ház. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10 do 15. júla.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Ako sme vás už o tom informovali, milí poslucháči, pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí ocenili 3. júla na pôde Národnej rady Slovenskej republiky 8 osobností, ktoré sa dlhodobo zasluhujú o zachovanie slovenského jazyka, kultúry a národnej identity za hranicami Slovenska. Slavnostné podujatie zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva pod zaštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára a predsedu zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kériho. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo svojom príhovore zdôraznil, že Slováci žijúci v zahraničí sú neoddeliteľnou súčasťou slovenského národa. Označil ich za významnú intelektuálnu a spoločenskú silu, ktorá pomáha zviditeľňovať Slovensko vo svete a prepájať ho so štátmi, v ktorých krajania žijú. Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získala aj Katarína Kiráj ako etnologička, pedagogička a publicistka, ktorá sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Dlhodobo sa angažuje aj vo verejnom živote svojej komunity ako poslankyňa Valného zhromaždenia a najnovšie ako zástupkyňa predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Medailu získala za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a rozvoji kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku, za dlhodobý odborný, organizačný a pedagogický prínos, ako aj za posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov. Doškolovanie dospelých, mládežnícky, jazykový a folklórny tábor, putovné národopisné výstavy, celoštátna kvalifikačná prehliadka slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov vo víre tanca, ako aj odborný deň pre vedúcich slovenských oblastných domov formou celoštátnej konferencie. Je to len niekoľko tradičných podujatí, ktoré sa spájajú s menom etnologičky, bývalej dlhoročnej riaditeľky Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Kataríny Kiráj. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s čerstvo vyznamenanou Katarínou Kiráj, ktorá nám prezradí aj to, ktoré boli jej najzaujímavejšie výskumy v rôznych Slovákmi obývaných osadách Maďarska. 3. júla pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov ste mohli prevziať vyznamenanie medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za toto ocenenie vám touto cestou gratulujem. Ako cítite, za ktorú oblasť vašej práce vám udelili toto vyznamenanie?
2: Bola som milo prekvapená, pretože si myslím, že veľmi pekne shrnuli tú moju doterajšiu prácu, ktorú som vykonávala v oblasti tradičnej kultúry, v oblasti odovzdávania tradičnej kultúry, v oblasti vychovávania mládeže, činnosti dokumentaristky, vedeckej pracovníčky. Takže pekne som to mala shrnuté, kde, na ktorom poli, čo všetko sa mi podarilo dosiahnuť v záujme toho, aby kultúra Slovákov v Maďarsku sa spopularizovala a hlavne, aby sme nezabudli na našich predkov, ale odovzdávali tieto tradície nastupujúcej generácii.
1: Kto vás navrhol na vyznamenanie, ak nie je to tajomstvo?
2: Ja viem tak, že na toto vyznamenanie ma navrhla sama pani predsednička Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková. Veľmi milo ma prekvapilo, veď ako ona pri odovzdávaní ceny aj zdôraznila, že veru častokrát sme mali ostrejšie reči, keď som pripomínala, keď niečo nefungovalo tak, ako by to malo. Hlavne, čo sa týka podávania žiadosti o dotáciu na podporu krajanov, čo sa týka digitálneho informačného systému. Veľmi častokrát som naznačila nedostatky, ktoré ja som si myslela, že to robím v dobrom, ale ne všetci ľudia si to majú brať alebo chápať v tom smysle. dlho spolupracujeme a dlhé roky už spolupracujeme aj s úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Veď som bola od samého začiatku členkou poradného výboru pre kultúru Slovákov žijúcich v zahraničí a stále tam fungujem. Dlhé roky ešte vo funkcii riaditeľky Slovenského osvetového centra, neskôr Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku som spolupracovala v záujme výchovy mládeže aj s Národným osvetovým centrom. A ani nemusíme tak ďaleko ísť, ale keď spomeniem na nedeľnú školu v Segedine, ktorú som zakladala a kde som ako prvá učiteľka pôsobila veľmi dlho úplne sama. A vymyslela som, že naše deti slovenčinu sa naučia v tom prípade, ak budú mať nejaký vzťah k tej slovenskej kultúre. A normálny človek, keď na to pomyslí, že deti celý týždeň sú v škole, sedia v lavici v škole a nie ešte v sobotu ísť do národnostného domu a zase sa učiť niečo nové, a to v takom jazyku, ktorý je im úplne cudzí a ovládajú len ich rodičia ten jazyk. A predsa prišli deti, bolo treba ich motivovať, bolo treba vždy im niečo také nové ukázať z tej kultúry, taký rez, aby sa im to zapáčilo. Potom som vymyslela, aby sme chodili do táborov na Slovensko v lete. A potom prišlo, že sme začali na lyžovačky chodiť. A k tým lyžovačkám vďaka Segedinskému slovenskému spolku sa pridali už aj rodičia. A ja si myslím, že veľmi pekný program sa z toho vytvoril. A teraz už, ako vidím, už aj deti mojich vtedajších študentov už chodievajú do týchto táborov alebo na tieto výlety na Slovensko, o ktorých si mnohí myslia, že sú to len samotné výlety, ale nie. To pôvodný cieľ bol, aby deti v jazykovom prostredí priamo na Slovensku obľúbili aj slovenčinu, aj Slovensko. A ja sa tomu veľmi teším, že to dnes funguje v Segedíne.

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj. Vieme o vaše. Vašou srdcovou záležitosťou sú kroje, ľudové tance a tradície Slovákov v Maďarsku. Čo sa týka vašej výskumnej činnosti, ktorý bol vo vašom živote taký najzaujímavejší výskum? V ktorej osade?
1: Áno, to je veľmi ťažká otázka, lebo takmer z každého výskumu viem povedať taký moment, ktorý ma tak chytil a nepustil a povedal, že musíš v tom ešte pokračovať a ešte hľadať ďalej a pátrať. Tak celé sa to začalo tým, že môj otecko chcel, aby sme sa naučili spisovnú slovenčinu. On vlastne napriek tomu, že doma on sa rozprával so svojimi rodičmi po slovensky, nechcel, aby sme mi hovorili tým mlynským jazykom. A možno to bol taký moment, že som povedal, a prečo by nie, veď to je taký krásny jazyk, to nie je tá spisovná slovenčina, to sú také zvláštne výrazy, ja tomu chcem rozumieť, chcem to vedieť, veď naše pesničky nie sú spisovnou slovenčinou zapísané. A môj starý otec bol aj informátor ľudových piesní, od neho zapisoval Gregor Papuček a ľudové piesne. A hneď sa dostanem na Zemplín, kde som ako svoju širšiu publikáciu aj napísala o dedine Baňačka. A to bola tá dedina, ktorá ma chytila svojim jazykom, svojimi ľudovými piesňami, so svojimi zvykmi. Rarita, pretože tam žijú grékokatolíci. Čiže tie zvyky sú iné ako u rímskokatolíkov, odkiaľ alebo ktorú vieru mám ja. A ten jazyk, východoslovenský, zemplínsky jazyk, zemplínske nárečie a to trebišovské nárečie je také zvláštne medzi Slovákmi v Maďarsku, málo kto ovláda. Ja vždy zo srandy hovorím, že keby som sa bola toľko času venovala francúzštine alebo angličtine, už by som perfektne hovorila, ako koľko času som ja potrebovala na to, aby som pochopila ten ich jazyk a rozumela, ako mi hovoria. A nie o výrazy ide, že či rozumiem jeden alebo druhý výraz, ale aj ako oni sformulovali vety, ako hovorili. Tak zvláštne hovorili, napríklad, keď oni spomínajú, že ale veď my v kostole spievame 8 hlasov. 8 hlasov, to čo chce znamenať? Kým som sa dozvedela, že to vlastne znamená, že oni majú texty a každý týždeň inú melódiu spievajú. Tie isté texty inou melódiu, ale oni hovoria, že prvý hlas, druhý hlas, čiže nie hovoria, že dvojhlasne, trojhlasne, osemhlasne spievame, ale keď hovoria, že tento týždeň spievame prvý hlas, to znamená, že prvú melódiu, ktorá je rozšírená u nás v našej cirkvi. Takže v Baňaške toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Vo Veňarci, kde Jánoš Manga mal viac výskumov, a keď už aj publikácia vyšla pod jeho menom, on potom zopakoval výskum, zase sa vrátil do dediny, aby zistil, že čo ešte tam zostalo. A ja som u ňo čítala, že medzi krojmi ženy majú zimný kabátik do kostola bujbeja. Ale som nevedela, čo to je, nikdy v živote som sa s tým nestretla. A zrazu prídem za jednou staršou pani, ktorá už neprišla do školy na výskum, ale ja som išla za ňou, už bola skutočne taká staršia. A ona mi otvorila skriňu a začala vykladať kroje. A pekne pomenovala, ako vykladala zo skrine. A toto je toto, a toto je hento, a toto je bujbeja. A mne sa otvorili oči a hovorím, čo ste to vraveli? No toto je bujbeja. A tak mi ukázala, že čo to je, a ja som fotila, hodinu som fotila len ten kabátik jeden, a že ukážte, ako je to šité, ako ste to robili a kedy ste to nosili a prečo a na čo a kto. Tak ona jednoducho cítila, že ja sa zaujímam veľmi o tento kabátik, a vždy koncom výskumného tábora je to vo zvyku, že zavoláme tam tých informátorov, ktorých sme navštívili počas výskumu, a shrnieme že čo sme za ten výskum, za to obdobie, čo sme tam zistili a čo bolo pre nás zaujímavé alebo čo nás prekvapilo. A keď prišiel na mňa rád, tak som povedala, no ja som veľmi šťastná, ja som objavila tú novú súčiastku odevu Veňarčanov a som veľmi rada. A tá pani sa postavila a povedala, že pani Katka, a ja vám to venujem, pretože si myslím, že u vás to bude na najlepšom mieste. Takže ja odvtedy bujbeju nosím na moje výstavy a keď je taká príležitosť, že môžem taký sviatočný kostolný odev predstaviť z tej dediny, z Novohradu, tak vtedy vždy dám do výstavy, aby verejnosť videla, že aj takúto krásnu súčiastku odevu máme.

0: Kešte.
1: Naposledy som bola v Kešťoprevni, kam som išla tak, že tam v Bekeskej Čabe v Kešťoprevni už nič nenájdem. A vždy, keď záväznú prihlášku odovzdávame, tam napíšeme aj to, že čomu sa vlastne chceme venovať počas výskumu a podľa toho nám vyberajú informátorov. Ja som povedala ľudový tanec, odev a prípadne, ak nájdu ešte niekoho, tak aj výročné zvyky. No a prišla som do tej dediny a zisťujem, že je to dedina, kde už začiatkom 20. storočia už nevesty nenosili tradičné sedliacké kroje, kde nevesty v 20. rokoch nosili nejaký maďarský odev na svadbu. A hovorím, a čo ste tancovali? A vysvetlil, že chodili do tanečnej školy, kde sa učili valčík, tango, všetko možné. Hovorím, ale to sa mi nechce veriť, že už v tých rokoch vy ste netancovali ľudové tance. A hovorím, no a chlapci, tak oni s nami tancovali. A zrazu úplne o niečom inom sme hovorili. A že, ale viete, aké to bolo krásne, keď sme prišli tam na zábavu. A chlapci tam začali tancovať. Hovorím, ale čo tancovali chlapci, keď netancovali ľudové tance, nič. No ale oni tancovali také solové tance. Hovorím, a čo? No marš predsa. A zrazu vysvetlo, že tancovali ako chlap sám, ale aj viacerí mládenci súperili v tom tanci, takže hneď som mala, že áno, marš tancovali, ale keďže na Kešťoprevni ľudia žili na sálaši a do kostola na svadbu išli tak, že sprievod bol na vozi, a pred kostolom sa stretla nevesta aj ženich, tým pádom oni nepoznali marš ako pochodový tanec. Preto ženy netancovali marš. Iba chlapi tam tancovali, oni mali ako tanec solových interpretov. Takže predsa som niečo o tom tanci sa dozvedel. Ale mohla by som to vymenovať, lebo dabašári, žasla som ako krásne zo 16 prútikov, zapletali dievčatkám vlasy a podobne. Takže vždy bolo niečo z mojej rodnej dediny, keď povedali, nie, my nikdy sme nenaškrobovali naše spodné sukne, nie, také nebolo ako v ostatných dedinách, že na okolí Pešti, že v Ečeri také tvrdé sú tie naškrobené sukne, my sme také nemali. A zrazu mi rozprávajú príhodu, keď som sa pýtala na to, či aj dievčatá chodievali do susednej dediny na zábavu, vysvetlil, že keď mali na Santové rodinu, tak tam chodievali na púť na svätého Antona a že prišli domov a počúvajú, že niekto ide za nimi. Tak medzi týmito dedinami sú 3 kilometre, do kopca treba ísť zo Santova. No a samozrejme poznáme všelijaké strašidelné príhody, s ktorými aj nás ako deti strašili, takže dodnes, keď tadeto idem autom večer z práce, tak mi to príde na um a hovorí mi, hej, by si to mohlo byť hrozné, keď tadeto šlapali pešo ľudia a mysleli na to, že aké príhody sa tu udiali. No a vravia, že počujú, že niekto za nimi ide, niečo šuchoce strašne. Zastaví sa aj on. Idú ďalej a zase. Idú rýchlejšie a on ide rýchlejšie. Takže normálne mali z toho strach a prišli domov a zistili, že za nimi nikto nešiel. Ale tie ich naškrobené spodné sukničky šuchotali. Takže áno, mali naškrobené tie sukne. Takže keď človek robí takéto výskumy, musí veľmi, veľmi si naostriť tie uši, aby všetko počul. Lebo ľudia nevždy odpovedajú na tie otázky, na ktoré ste zvedaví, ale počas rozprávania, ak im dovolíte, aby voľne rozprávali, tak vychytíte také momenty, ktoré vám poslúšia, ktoré práve potrebujete počuť od nich a potrebujete vedieť, aby ste potom ďalej vedeli dokazovať to, kvôli čomu ste vlastne do tej dediny išli.
2: Marš!

0: Pokračujeme v rozhovore s Katarínou Kiraj, držiteľkou ocenenia medaily Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Porátali ste, koľko kníh ste vydali z týchto výskumov a koľko CD-čiek z ľudových piesní Slovákov v Maďarsku?
2: To radšej nie, lebo potom pripadám, že som už veľmi stará. Ale áno, CD-čka, toho som sa ujala hlavne preto, lebo som povedala, že veľmi rýchlo odchádza tá staršia generácia. Tí ľudia, ktorých som vždy obdivovala, ktorí od 70. rokov spievali tie krásne piesne, a hovorila som, že musím veľmi, veľmi rýchlo publikovať. A nestíhala som tak rýchlo. Veď, čo sa týka Baňačky, už tam som zabila strašne veľa času, kým som ten jazyk vedela zapísať. A povedala som, že aj úplne v našom úzkom kruhu, v Mlynkoch, alebo aj v ostatných dedinách, tak rýchlo odchádzali ľudia. Začala som výskum na Kestúci, pretože už Mlynky mali zbierku piesní od 83. roku, keď Gregor Papuček publikoval. Santov bol spojený s Čívom, s Huťou a ostatnými blízkymi obcami na tej druhej strane. Ale tam som zistila, že niektoré piesne, keď som sa pýtala na Kestúci, a viete mi túto zaspievať, túto vašu, veď to nie je naša pieseň, to spievajú Huťania, to nie je od nás, že sú tam popletené nejako tie piesne. Áno, vieme, že onoho času Kalman Fibiela požiadal študentov z vysokej školy, aby pomáhali pri tej práci a nejako sa poplietli tie piesne, že ktoré pochádzajú z ktorej dediny. A keď som sa vybrala na Kestúc, ešte som tam našla starších ľudí, ktorí prekrásne spievali. 17. rok asi to bol. Ale neveríte tomu, tak rýchlo tí ľudia odišli. Ešte som od nich zapísala piesne. A 20. augusta bola aj prezentácia a veľmi, veľmi ma prekvapili, pretože v tom roku ešte som podala aj nomináciu, aby ich dedičstvo, ich piesne a vôbec spevacká skupina v Kestúci bola zapísaná do inventára župného dedičstva. Vyhľadala ma miestna predsednička slovenskej samosprávy, aby som im v tom pomohla, aby som im k tomu odborný materiál napísala a boli zapísaní. A keď sme mali prezentáciu publikácie, tak ma prekvapili tým, že som sa stala človekom roka Kestúca, čo bolo veľmi milé a príjemné prekvapenie od nich. Ja vždy hovorím, že tieto ocenenia, ako aj večery za tú vyše 30-ročnú prácu v tamtej dedine, cerový list, to boli tie asi tak od srdca vyznamenania, že skutočne tí ľudia, s ktorými som dlhé roky pracovala, si vážili tú moju prácu. A také ďakujem pekne. A Katka, keď tu chodíte, zájdite k nám a prídite. A ja tam zavítam a hodiny sedíme a rozprávame sa. A sú to také ľudské stretnutia. A to je najdôležitejšie.

0: A nemôžeme vynechať ani cenu Štefana Lamyho.
1: Tak smiešne na tom je to, že sama som vymyslela udeľovanie ceny Štefana Lamyho, pracovala na smernici, vymyslela som to celé hnutie na základe maďarského folklórneho hnutia Martina a na základe folklórneho hnutia Nemcov, ktorí skôr mali takéto folklórne hnutie ako my. A závidela som im vždy, že neodborníci hovoria, že tance o ničom tancujú, ale predsa majú veľmi, veľmi bohaté folklórne hnutie a vedia do toho zapájať veľmi veľa mladých ľudí. A keď hovoríme o tom, že tance o ničom, s prepáčením, ja sledujem ich prácu a vidím, akú úžasnú prácu vykonávajú s mládežou a koľko mladých ľudí sa im podarilo zapojiť do toho ich hnutia. Tak som sa rozhodla ja, že chcem také niečo pre Slovákov. Vtedy ešte bolo viac slovenských tanečných skupín a v roku 2009 sme pustili prvú kvalifikačnú prehliadku. Samozrejme, odtedy postupne prestali pracovať súbory, vznikli nové súbory, čomu sa vždy teším, keď ožijú staré súbory s novými členmi, a zistila som, že treba veľa odbornej pomoci. Preto je tam odborná porota ako kvázi poradný zbor. Oni nie len jednoducho ohodnocujú to, čo práve vidia na javisku v tom danom momente, ale im radia, že čo by mali robiť, aby to bolo lepšie. A na základe, ako som hovorila, na základe maďarského folklórneho hnutia, kde ak niekto sa umiestí trikrát v zlatom pásme, tak dostane cenu Martin Györgya. Tak som chcela tiež, aby sme aj my mali niečo také. A to bolo jednoznačné, že to bude cena Štefana Lamyho ako prvého solistu maďarského vojenského súboru, ľudovo-vojenského súboru, a že na jeho pamiatku si uctíme tým, že táto cena bude nosiť jeho meno. Dostali predo mnou významní ľudia, pre mňa dôležití ľudia, a to Felfeldy László, vysokoškolský pedagóg, ale výskumník ľudového tanca, spolupracovník Chudobnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a môj konzultant, za ktorým som chodievala, keď som písala svoju doktorátskú prácu o tom, že ako sa dá zachovať kultúrnu identitu, našu slovenskú kultúrnu identitu cez nonverbálnu komunikáciu, čiže cez všetko, k čomu nepotrebujeme ovládať jazyk. Potom druhý človek, ktorý to dostal, to bol András Častván, choreograf, nositeľ ceny NIVO, tanečný pedagóg zo Sarvaša, dlhoročný vedúci tanečného súboru Tešedika, ktorý, keď som sa ja vrátila z Bratislavy, a bol pre mňa veľmi zaujímavý človek, pretože vedúci všetkých ostatných slovenských tanečných súborov chodievali na doškolovania, ktoré usporiadali na Slovensku, čerpali stále z tých choreografií, čo sa tam naučili, čo si tam osvojili, a nejako zabúdali na domáce vlastné veci. A u Andráša Časvana sa mi veľmi zapáčilo, že ho robí sarvaské veci, že ho robí maďarský zemplín, tirpácké tance, maglocké tance. A nie, nepovie, že to, čo my máme doma, to je nehodnotné, to my nepotrebujeme, my potrebujeme iba dovoz zo Slovenska, iba tie tance, na ktoré nás učia na Slovensku. Výborné boli tie doškolovania, ale častokrát tí vedúci tanečných súborov nepochopili, že tieto doškolovania sú preto, aby sme sa naučili techniky, aby sme sa naučili okrem techniky, aby sme sa naučili metodiku, ako učiť tanec a čo všetko je dôležité k tomu, aby na sále tí naši žiaci osvojili tanec a tanečnú kultúru. Takže ja si myslím, že to obdobie, keď sa chodievalo na Slovensko na tieto kurzy, to nebolo zlé, ak niekto pochopil, že k čomu to má slúžiť. Ale tí, ktorí prišli domov a zrazu učili iba tie choreografie, ktoré sa tam učili, a potom v krajinských spolkoch po celom svete tú istú choreografiu Jana Blahu, Pavla Bútora, Juraja Rinču tancovali, tak ja si myslím, že to nebolo správne.

ktorý ma viedol aj k tomu výskumu a ja si myslím, že aj k tej osvetovej činnosti, ktorej som sa veľmi dlho venovala. Takéto zrátame, tak vyše 20 rokov som viedla osvetovú inštitúciu, čiže kultúrnu inštitúciu Slovákov v Maďarsku. A teraz, že už nie je tam všetko na mojich pleciach, lebo už sa venujem predovšetkým príprave Múzea Slovákov v Maďarsku a národopisným zbierkam, si myslím, že tým, že som zástupkyňou pani predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbety Hollerovej-Račkovej, mám tú posť, že ešte viac sa môžem venovať tej kultúre, veď môžem rokovať na tomto poli, môžem sa zúčastniť vážnych konferencií, odborných diskusí a takto možno ešte viac môžem urobiť v záujme kultúry Slovákov v Maďarsku. No a vynechala som, alebo som nespomenula môjmu srdcu najdôležitejšiu dedinu asi, pripešťanskú osadu, ktorú som dlho skúmala a odkiaľ viem 100 príkladov predvie, že počas výskumu k čomu ma ešte ďalej motivovali a to je Ečer. To je jedna z obcí pripešťanského spolku Doliny, kam som chodievala najprv kvôli Ečerskej svadbe. Potom ma poprosili v dedine, aby som upravila tú starú choreografiu, ktorá bola v dedine, aby sa to dalo dostať na javisko. Mala som možnosť rozprávať sa v slovenskom jazyku so staršou generáciou. Zažila som ich, vypočúvala som si ich spomienky. Mala som možnosť nakrútiť film, ktorý bol ocenený na etnofilme cenou Kysuckej kultúrnej nadácie Už je dievča, už je naše, kde som mala možnosť nielen byť pri ženičkách, keď šili kroje alebo piekli koláče, ale aj tú úpravu mladuchy, keď jej nasadili na hlavu bujdoš, ako sa to kedysi robilo. Aj to bolo krásne. Ale keď som sa rozhodla, že chcem študovať kroje a chcem sa venovať vývoju kroja alebo odevu večeri, tak sme našli krásny obraz, kde sme objavili búdku, murovanú kaplnku a dozvedeli sme sa, že ešte aj po druhej svetovej vojne v dedine nie dočasné stanky postavili, dočasné kaplnky, ale mali štyri murované kaplnky, kde svietili sviatok Božieho tela. Takže to bol ďalší moment. Tam boli iné tie kroje. Podarilo sa ušiť pre tanečnice tie staré kroje, ktoré sme tam videli na obrázku. A keď sme boli na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín, tak Edita Vargová, vedúca vtedajšia hlavná osoba tohto hnutia, sa opýtala, a vy ste prišli z ktorej nemeckej dediny? To neprišli z nemeckej dediny, to prišli zo slovenskej, z Ečeru. No ale Ečerania nie takéto kroje majú. Oni majú farebné sukne a krátke sukne. Hovorí, áno, to, čo vy poznáte z Ečerskej svadby. Ale toto je ešte zo začiatku 19. storočia. Takže veľakrát sa nám podarilo aj širokú verejnosť prekvapiť s takými detailmi, na ktoré sa zabudlo. Ja si myslím, že keď som prišla na Ečer a keď ma Čaba a Sody požiadal o to, aby som im pomohla oživiť ten tanec, potom oživiť kroje, aby som vysvetlila dievčatám, že prečo sa majú takto obliekať. Veľmi dobre si pamätám tie prvé chvíle, keď sa na mňa dievčatá hnievali, hore nos boli a že čo táto nám tu hovorí, že musíme si česať vlasy dozadu a nám tu vyťahuje obrázky, že pozrite ako vaši predkovia a ešte aj tie nechty si musíme zalepovať. Takže, ale keď som dostala od nich cerový list, sami vyťahli tieto historky,

a boli veľmi povďačné na ďalšie festivály alebo prehliadky, keď už išli, tak prišli za mnou, že však pani Katka, to nie takto má byť. Vidíte, oni nemajú dobre tie vlasy upravené, oni majú ofiny a podobne. A sami už, si už všímali a vedeli veľmi pekne a dôstojne obliekať aj mladšie dievčatá v súbore. Vždy naučili mladším, ako tie sukne narolovať, ako nabaliť do kufra, ako odložiť, ku ktorému sviatku čo si obliesť. A ja si myslím, že to bola kus práce, ale spoločnej práce. Že sa nám podarilo vždy navzájom motivovať jeden druhého, že dobre, a teraz ešte urobme toto a ešte hento a ešte by sme mohli v národopisnej zbierke niečo robiť a ako oživiť deviatnicu a prístrešie, hľadanie salaša pre panu Máriu a pre malého Ježiška alebo pre svetlú rodinu. A keď už žijeme v takej dobe, že ľudia nepúšťajú cudzích do svojho príbytku, tak sme našli riešenie, že každý deň z tých 9 večerov niekto iný bude domácim, ale v národopisnej zbierke, v oblastnom dome. Čiže dáme úlohu aj oblastnému domu, aby ľudia tam nechodievali len na výstavu sa pozrieť, ale aby oblastný dom sa stal súčasťou ich života. Aby sme mali skutočne živú národopisnú zbierku, kam už teraz chodievajú aj deti z materskej školy, zo základnej školy. A nielen, že sa zoznamujú so starými predmetmi, ale učia sa také veci, ktoré kedysi boli súčasťou každodenného života. A teraz v škole buď o tom počujú, alebo nepočujú a na hodine slovenskej vzdelanosti. A priamo v národopisnej zbierke majú na to možnosť, aby od staršej generácie, a teraz staršiu generáciu spomínam už 40-50 ročných tanečníkov alebo členov folklórnej skupiny, ktorí im už to vedia odprezentovať. Napríklad, ako glancovali sukne. A to každý sa musí naučiť, keď nosí kroj. A nemôže sa potom stať, že má niekto vypočišťaný kroj a príde niekde na podujatie a náhodou tie sukne spadnú z vešiaku a povie, že ale to nie je moja sukňa. A nezodvihne. Takže to sú také veci, že ak niekto chodí do tých folklórnych skupín a žije s tou komunitou, z tej spoločnosti, naučí si vážiť tie svoje slovenské kroje a svoje slovenské korene. A dnes môžeme byť šťastní, lebo už napríklad z tejto dedine máme aj takí, ktorí buď sa chystajú na jazykovú skúšku zo slovenčiny, alebo už aj urobili jazykové skúšky. A hovoríme o dedine, kde vyše 100 rokov nemajú farára a nemajú učiteľa, ktorý by učil po slovensky.

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj. Popri tom, že ste zástupkyňou predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, koľko času máte na národopisné zbierky, na oblastné domy, veď ste vedúcou oddelenia legátum?
1: Ja si myslím, že mám za to času, lebo sú určité povinnosti, ktoré v rámci kabinety riešime alebo máme častejšie zasadnutia, ale ja som sa rozhodla teraz tak, že budem chodiť do národopisných zbierok každý týždeň niekde inde, prípadne keď sú blízko k sebe a podarí sa mi absolvovať tak viac národopisných zbierok, lebo tak jeden rok nestačí na to, aby som všetky naše zbierky absolvovala. Vypracovala som jednu tabulku a v rámci tej tabulky ich činnosť a výstavu ohodnocujem. A to mi bude slúžiť k tomu, aby som mohla vypracovať stratégiu pre oblastné domy. Nedávno som absolvovala akreditované doškolovanie pre vedúcich muzejných zbierok a tam som už vypracovala stratégiu pre Múzeum Slovákov v Maďarsku. Ale ja si myslím, že hlavne preto, že my nechceme zobrať z vidieka všetky možné predmety niekde do depozitu múzea, musíme mať veľmi dôkladne rozpracovanú digitálnu databázu. A k tomu je potrebné, aby som ja túto mravčiu robotu už teraz v rámci prípravy absolvovala. A ja som veľmi šťastná a skutočne pokladám to za česť, že som mohla dostať túto cenu, toto vyznamenanie. Ale ja si myslím, že to nepatrí iba mne, ale patrí všetkým tým mojim kolegom, dokumentaristom, vedeckým výskumníkom, folkloristom, pedagógom, všetkým tým, ktorí obetujú svoj voľný čas tomu, aby sme uchovávali tradičnú kultúru Slovákov v Maďarsku. A všetkým tým, ktorí po tejto ceste, po tejto dlhej ceste kráčali spolu so mnou.
0: Počuli ste rozhovor s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj, ktorej pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí udelili medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyznamenanie mohla prevziať 3. júla v Bratislave.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v roku 2017 sa Katarína Kiráj stala osobnosťou roka v Kestúci. V auguste toho roku sa konala totiž prezentácia publikácie s názvom V Kestúckém šírem poli. Zbierku vydal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Jeho vtedajšia riaditeľka Katarína Kiráj pozbierala medzi Slovákmi v Kestúci vyše 250 rôznych slovenských ľudových piesní a riekaniek, ako napríklad uspávanky a detské piesne, obradové z výročného a rodinného cyklu, regrútske a vojenské piesne, ľúbostné piesne, balady, piesne spojené s prácou a zamestnaním, respektíve so sociálnou tematikou, ako aj pianské, žartovné a posmievačné piesne. Prvá prezentácia novej zbierky sa konala v predposlednú augustovú sobotu 2017 v rámci oslav štátneho sviatku v Kestúci. V nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu zvukovej montáže z prezentácie tejto publikácie Kataríny Kiráj.
0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Piesne slovenského ľudu na Piliši boli oddávna súčasťou ich každodenného života. Pre tento kraj to platí obzvlášť, spievalo sa od narodenia až do smrti. Spievala matka nad koliskou svojho dieťaťa, spievali aj plačky nad truhlou zomrelého. Naši predkovia spievali, keď boli šťastní, ale aj keď mali trápenie. Spievali pri práci a ešte viac pri zábave. Vo svojich piesniach ospevovali nielen prírodu, ale aj svoj osud. Dnes spievajú už len členovia folklórnych súborov. Píše autorka doktorka Katarína Kiráj v úvode svojej zbierky V Kestúckém šírem poli. Prezentácia publikácie sa konala v auguste 2017 v Kestúci, keď odbornú činnosť Kataríny Kirájovej uznali vyznamenaním Osobnosť roka v Kestúci, ktoré si prevzala v rámci oslav štátneho sviatku ku dňu svätého Štefana a Nového chleba. Na tejto obecnej slavnosti sa konala aj krst novej zbierky za aktívnej účasti pavieho krúžku v Kestúci, členovia ktorého boli aj informátormi pri zostavení diela sklenotnice ľudovej slovesnosti Slovákov spod Pilíša. Po slávnosti som si k mikrofónu pozvala autorku zbierky Katarínu Kirájovú. 19. august asi zostane pamätným pre vás. Veď ste dostali vyznamenanie, ste osobnosťou roka Kestúc v roku 2017 a touto cestou vám blahoželám. Čo pre vás znamená táto cena?
2: Obrovským prekvapením bola táto cena pre mňa. Vôbec som s tým nerátala, že by moju prácu, ktorú som za uplynulé roky vykonávala v Kestúci, takto ohodnotí táto komunita a vedenie tejto obce. Ja si myslím, že táto cena bude pre mňa určite veľmi dôležitou, pretože toto cenou ohodnotili a uznali moju prácu, ktorú som v uplynulom období vykonávala v Kestúci.
1: Dnes sa konala aj prezentácia vašej novej publikácie s názvom V Kestúckém šírem poli. Je to zbierka ľudových piesní. Koľko piesní ste zaznamenali v tejto knihe?
2: Zhruba 300 piesničiek sa nachádza v tejto zbierke. I keď je to pod mojím menom, ale ja stále tvrdím, že vlastne túto zbierku dali dokopy Kestúčania. Pretože ja som ich vyhľadala. Vyhľadala som ich tým, že som poznala už predchádzajúce staré výskumy, či výskum Andreja Halaša, či výskum Štefana Lamyho alebo Beu Kalmanfiho. Vychádzala som z týchto zbierok, vychádzala som z materiálu, ktorý som našla v Hudobnovednom ústave Slovenskej akadémie vied. A samozrejme, k tomu všetkému, čo už má minulosť, sme priradili aj súčasný repertoár, kolektívnu pamäť miestnej komunity. Na Kestúc som prišla preto, lebo som dobre poznala tento súbor z rôznych podujatí.

0: Vždy ma lákalo, že tie pesničky, ktoré spievajú, sú trošku iné, než ktoré sa spievajú na Santove alebo v Mlynkoch. A občas sa objavili tie isté texty úplne inou melódiou, alebo tá istá melódia úplne iným textom. A v určitom období som začala porovnávať texty a pesničky pilských obcí. A napriek tomu, že už vyšla zbierka Billu Kalmanfiho, Rozmarín zelený, som pokladala za dôležité, aby všetky pesničky, ktoré sú kestúcké, alebo v súčasnej pamäti tejto spoločnosti členov Pavieho krúžku je známa, tak tieto pesničky, aby sa dostali do publikácie. Vychádzali sme aj z Rozmarínu. Na niektoré pesničky, na určité pesničky povedali, že vôbec nie sú to ich pesničky, ani nepoznajú z Kestúca, že asi niekde v inej dedine boli zapísané tieto piesne a predsa bolo pripísané, že to je kestúcká pieseň. A našli pri inej obci zase takú pesničku, o ktorej tvrdili, že je to kestúcká pieseň. Takže dosť zaujímavý výskum to bol urobiť poriadok, takzvaný poriadok v Rozmaríne zelenom a potom pričleniť, priradiť všetky tie pesničky, ktoré ovládajú v súčasnosti. Snaď najviac pesničky ovláda tá najstaršia generácia, a to Bernard Mincer a Brigita Žirošová. Často som za nimi chodievala, pretože to sú starší ľudia a vždy, keď prichádzala jar, som sa obávala, že či ešte ďalší rok dožijú, či ešte môžem prísť za nimi na výskum, či budú ešte schopní zaspievať niečo. Niektoré pesničky, ktoré nám Bertuš Bači spieva, sme nedokázali rekonštruovať. Nedokázali sme už napísať noty, pretože tým, že ide o človeka skôr narodeného, už ťažko rozumieme, ako hovorí. Tie melódie sa mi zdali byť všetky rovnaké, ktoré nám zaspieva. A stalo sa aj také, že niekde úplne inde, v inom štáte, som objavila pesničku, ktorú sa snažil Bernard Bači zaspievať. Text dokonale ovládal, ale melódiu sme na základe jeho spievania nevedeli rekonštruovať. Niektoré pesničky zostali práve preto len v textovej podobe v knižke. Asi veľkou zásluhou tejto zbierky je ten zoznam, ten slovník menej používaných alebo archaických výrazov alebo cudzích výrazov, ktorým rozumejú len kestúčania. A raritou sú tam pesničky, napríklad Šeladamko, Šeladohája, alebo raritou sú pesničky, ktoré sa pripájajú alebo sú spojené s výročnými zvykmi, ktoré už teraz v dedine nepestujú. Tým pádom už zabúdajú aj na melódiu. Nespievajú pesničku, napríklad Chodenie s hadom. Poznáme tu na okolí Luciu, Chodenie Lucii, poznáme Chodenie Betlehemcov, ale sa zabúda na Chodenie s Dorotou alebo Chodenie s hadom. A našla sa pesnička, ktorá sa spieva pri Chodení s hadom. Takisto krásne pesničky, ktoré sa spievali na svadbe. O tom, ako Kristus vodu premenil na víno a podobne. Ja si myslím, že práve tieto pesničky spojené s výročnými zvykmi sú mne najbližšie a tie pokladám za najvzácnejšie. Veľa polkových, valčekových melódií máme v publikácii a tieto melódie a tie melódie, ktoré sú novouhorského štýlu, sú tak povediac menej cenné ako tieto pesničky spojené s výročnými zvykmi.
1: Koľko rokov vám trvala táto práca, výskum?
0: Zhruba pred 10 rokmi som tu poprvýkrát chodila kvôli výskumu s tanečníkmi z Ečeru. Vtedy som nacvičovala v Ečeri choreografiu pilíske fašiangy a do tej choreografie som zahrnula z každej pilískej obce nejakú tradíciu, ktorá sa zachovala. A keďže tuto sa zachovalo oplakávanie basy, pochovávanie basy na konci fašiangov, tak prišla som sem s tanečníkmi, aby to videli od tunajších, aby sa naučili pesničky od tunajších ľudí, ako treba to spievať, ako to treba zahrať. Asi ten bol prvý výskum, ktorý som absolvovala v Kestúci.

0: Aj naďalej hovoríme o novej zbierke v Kestutskem Širem poli, ktorú vydal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku. Jeho riaditeľka Katarína Kirajová pozbierala v kruhu Slovákov Kestúci vyše 200 rôznych slovenských ľudových piesní a riekaniek, ako napríklad uspávanky a detské piesne, obradové z výročného a rodinného cyklu, regrútske a vojenské piesne. Ďalej sú tam aj ľubostné piesne, balady, piesne spojené s prácou a zamestnaním, respektíve so sociálnou tematikou, ako aj pianské, žartovné a posmievačné piesne. Pri práci autorke Kataríne Kirajovej pomohol spisovateľ, bývalý šéf-redaktor Ľudových novín, už na dôchodku, Zoltán Barkáni.
1: Katka Kirajová vám poďakovala veľmi pekne za pomoc. Akú pomoc ste jej poskytli?
2: No tak ja ako Kestúčan samozrejme jazykovú pomoc som poskytol, lebo ako Kestúčan samozrejme poznám kestúcké nárečie, ktoré je jedinečné. Takéto nárečie neexistuje nikde, totiž je natoľko tvrdé, že vôbec toto nárečie nepozná mäkké spoluhlásky, teda dt, nl vôbec nie je známe v našej reči. Takže ja som proste dbal o správnosť, aby to bolo opravdu v kestúckom jazyku.
1: Prezreli ste vyše 200 piesní?
2: Veľmi prezrel. Všetky, ktoré mi Katka poslala, samozrejme všetky som prezrel a veľmi som sa ním tešil.
1: A boli také, ktoré ste aj poznali väčšinu?
2: No tak, ja by som sa veľmi chvastal, ale takú jednu tretinu z týchto pesničiek poznám, samozrejme.
1: Ktorá je pre vás najmilšia?
2: No tak všetky sú milé, to skutočne. Táto v Kestúckém Širem poli tiež, to je veľmi pekná pesnička. Potom veľmi pekné sú tie balady, no proste každá pesnička je pekná.
1: Podľa vás, aký význam má táto publikácia v živote obci?
2: Nielen v živote obci, totiž doteraz samostatná zbierka slovenských ľudových piesní neexistuje. Toto je prvá, ktorá knižne publikuje tieto pozbierané piesne. Boli už pokusy, lebo tu viacerí zbierali slovenské ľudové piesne, tak prvý, ako aj Katka spomenula, bol Halaša. Andrej Halaša z Martina, ktorý v roku 1903 cez turičné sviatky prišiel na Kestúc spolu s Jozefom Gregorom Tajovským, ten ho odprevadil a vtedy zbieral piesne, aspoň ja si myslím, že prvýkrát v histórii sa zbierali kestúcké piesne práve vtedy, 1903 roku. Všetko poznáme o zbieraní ľudových piesní, lebo Jozef Gregor Tajovský napísal dlhú cestovnú spomienku, ako sa to aj volá, cestopis z Martina na Kestúc. A tam je opísaná ich cesta, zbieranie kestúckých i huťanských ľudových piesní. Ináč veľmi zaujímavé, lebo toto potom malo všelijaké následky. Dokonca obvinili aj Halašu, aj tých, ktorí zbierali proste aj každého z panslavizmu. A áno, udali ich, takže to bolo potom chudák Halaša napísal hostiteľovi, kestúckému farárovi Jozefovi Šrobárovi list, v ktorom sa informoval, že čo bude z tohoto. Takže ja kópiu toho listu náhodou mám. Ja som spracoval životopis, vlastne nie, tunajšie pôsobenie farára Jozefa Šrobára. No tak potom z toho nič nebolo prakticky. No tak potom zbieral tu ľudové piesne Béla Kálmánfi, ktorý vyučoval na učiteľskom, vlastne na vysokej škole v Ostrihome. No a teraz Katka Kirajová. Takže hovorím, toto je prvá knižka, knižne vydaná zbierka kestúckých ľudových piesní.

0: Členovia speváckých či folklórnych skupín tzv. Pávých krúžkov si ani neuvedomujú, akú veľkú zásluhu majú na tom, že naše piesne ešte existujú, hoci častokrát zaznejú už iba na javisku. Čo sa týka výskumu a zapisovania ľudových piesní Slovákov v Maďarsku, máme za sebou hodinu 12. A predsa sa nájdú optimisti, ktorí tvrdia, že na poli folklóru ešte máme čo skúmať. A tiež ľudia, ktorí sa zaujímajú o našu tradičnú kultúru a snažia sa niečo z nej zachovať pre nastupujúcu generáciu. Milí poslucháči, to sú slova autorky novej zbierky v Kestúckem šírem poli Kataríny Kirájovej, s ktorou pokračujeme v rozhovore.
1: Asi sme v 12. hodine, čo sa týka pozbierania vôbec týchto ľudových piesní. Aké skúsenosti vy máte?
2: Už sme dávno za 12. hodinou. Ja si myslím, že tí moji predchádzajúci výskumníci, ktorí v 80. rokoch, skôr ešte v 70. 80. rokoch robili výskumy a zapisovali piesne, mali obrovskú výhodu, že tam bola ešte tá staršia generácia, ktorí sa narodili začiatkom minulého storočia a ešte si pamätali aj zvyky, aj piesne, ktoré sa spájali s týmito zvykmi a ovládali ešte čisto nárečia. Pretože už v súčasnej dobe mnohokrát síce spievajú ešte v dedine, ale už neovládajú nárečie a sami nerozumejú tým textom. Sa opýtajú na jednotlivé výrazy. Sú regióny, kde napríklad sa používajú ešte staré výrazy, ktoré evanjelici dobre poznajú cez biblickú češtinu, cez svoje cirkevné náboženské pesničky. Ale tí, ktorí vyrastali na spisovnej slovenčine, už neovládajú tieto výrazy. Čiže veľakrát sa nám stane, že nevedia rekonštruovať pesničku, pretože nerozumejú textu. Prepočujú tam niečo iné a potom začnú šíriť výrazy také, na základe ktorých potom sú jednoducho nezmyselné tie texty. Takže v súčasnosti zapisovať piesne je veľmi ťažké, pretože buď výskumník sa opiera o súčasný repertoár a súčasnú kolektívnu pamäť miestnej spoločnosti, alebo sa rozhodne, že bude porovnávať piesne jednotlivých regiónov, piesne jednotlivých osád. A po určitom čase zisťujeme, že 120-150 pesničiek ovládajú v jednej dedine a viac nie. A keď už zapíšeme v jednej dedine 100 pesničiek, sme veľmi šťastní, pretože málo kedy sa stane, ako napríklad na Piliši, že v jednej dedine ešte stále ovládajú vyše 300 pesničiek. Napriek tomu, že sme už dávno za 12. hodinou, napriek tomu tvrdím, že nesmieme prestať robiť tieto výskumy. A teraz v súčasnosti bežia dva takéto projekty. V dvoch osadách zapisujem ďalšie pesničky, pretože sú ohrozené regióny, sú ohrozené osady, že stratíme tieto piesne.

0: častokrát sa stretávame už na javisku tým, že naše spoločnosti, naše súbory si myslia, že tým budú modernejší, čím viac pesničiek z dovozu, tak povedia, spievajú. A žiaľ, je to, znamená to koniec folklóru a koniec ľudových piesní, keď jeden spevácky zbor, jeden pávý krúžok na javisku furt a dookola spieva tie isté pesničky. 10-15 pesničiek. Tieto pesničky sa stajú potom populárnymi, hlavne keď sú melodické piesne, ktorých melódie nám vlezú pod kožu veľmi rýchlo a veľmi rýchlo si osvojujeme, sa šíria, stajú sa populárnymi. A ako sa stajú populárnymi, zrazu sa z nich stanú odrhovačky, autobusové melódie a znehodnocujeme takto naše ľudové piesne. Pre mňa je to vždy veľmi dôležité, že keď sa predstaví jeden spevácky zbor niekde mimo svojej dediny, tak nech sa predstaví vlastnými pesničkami. Samozrejme, keď sú zábavy, môžu tí členovia spoločnosti spievať aj iné pesničky. Ale keď ja idem za hranicu mojej dediny, mám sa tam prezentovať vlastnou kultúrou. A toto by bolo veľmi dôležité, aby si si toto uvedomili naše jednotlivé spevácké skupiny alebo tanečné súbory. A potom siahať po piesne susedov širšieho regiónu, celoštátneho charakteru. Ale keď ideme do zahraničia, takisto vlastné pesničky. Pretože keď ja prídem na Slovensko, východoslovenské pesničky každý ovláda už na Slovensku. Áno, stali sa populárnymi, šírili sa, každý ich spieva. Samozrejme, aj my sme sa ich naučili. Ale nikto nie je na to zvedavý, keď ja vystupujem na javisku ako Katarína Kiraj s Mlinkou, že či ovládam piesne z východu, z Dlhého Klčova, alebo z Vranova nad Topľou, ale sú zvedaví na to, že aké dedičstvo ja so sebou nesiem z Pilišu.
1: Kto vám pomohol z odborného hľadiska?
0: Ako som to spomínala, tak to nie je moja, iba moja práca, pretože noty pripravili odborní muzikanti, predovšetkým to bol kto aj kontroloval noty, to bol Čaba Blaško, je to odborný vedúci v strednej odbornej umeleckej škole pre ľudovú hudbu, bývalý primáš ľudového štátneho umeleckého súboru v Budapešti a Laminej Piedjutež. Ďalej noty písali Terék Jožef, ktorý robil výskumy v kruhu Slovákov v povodí Tápio. A textovú časť, keďže ja pochádzam z druhej strany vrchu, kde máme trošku iné nárečie ako v Kestúci, tak najviac mi, okrem miestnych ľudí, najviac mi pomohol Zoltán Barkáni, ktorý, keď som mu posielala ďalšie a ďalšie pesničky, sa tešil z toho, radoval tomu, že aké krásne sú ich kestúcké piesne, že on sa v tom vyžíva, že to môže čítať, môže to opravovať, že ako presne sa vyslovuje v Kestúci. Pri písaní štúdií odbornou recenzentkou bola pani doktorka Margita Jagerová z Nitrianskej univerzity.

0: Rúza Kainová.
1: Viste členkou Pávieho krúžku Kestuckého a Katka Királyová tu na prezentácii vás spomenula. Ako ste spolupracovali? Koľkokrát vás vyhľadala?
0: Veľmi moc krát. Zatelefonovala mi, že volačuje aj z túto a hentú pesničku neštimuje. Jako sa to vyslovuje po kestúcky, pravda tvrdo. No to som jej pomohla, ale hovorila mi, že volakerý večer dojdem a naštívim to a potom pozhovárame sa to, lebo ešte voláke problémy našla a vždy ešte volačo. Moc krát, ale ja som veľmi ráda jej pomohla. Jak aj hovorila, že ešte večer o 9 hodinách došla ke mne. Ke mne reku, môžeš dojsť aj o polnoci. Ja ti pomôžem. Lebo by som bola ráda, aby sa to tak stalo, že tá knižka bude hotová.
1: Je tu 200-300 piesní v tejto knižke. Koľko ste z toho poznali? Skoro všetky?
0: Hát skoro všetky, lebo ja som moc spívala moja mama, a tak som potom sa to naučila. Tak mi dochádzali na mysel tí pesničky, čo mama mi spívala. Také dieťa som bola, vždycky som jej hovorila, že keď pigľovala, vždy som jej hovorila, mama spívaj. A potom mi spívala, tak som ho počúvala. Ale ja som to tedy zabudla všetko, ale tak došli napredek tí piesne, ale bola kedy aj na veselách sa to spívalo. A tak som sa pamatala na to, aj sa pamatám. No. Na svadbách. U nás to hovorá, že veselí.
1: Na veselách. Koľko rokov spievate už v tomto Pávom krúžku?
0: Ja som chodila robiť. Zatiaľ som nemohla, lebo som takú robotu mala, že som nemala na to kedy. Na to by bola mala kedy, že na skúšky ísť, ale kedy išli vystupovať, tak som už nemohla ísť, lebo ešte aj v nedelu, sobotu v nedelu som robila vždycky. V družstve som bola, a keď bola žatva, tak ja som nemohla ísť, lebo ja som bola maktároš. Kam to zboží dovážali?
1: Skladie.
0: Áno. A pravda, v lete tam je od rána do večera. Potom som sa tak dostala, keď boli Pávy krúžok, čiže 45 ročný a 30 ročný, keď oslavovali, tedy som sa ja spojila k ním, lebo už potom som nechodila robiť a tak som troška mala vác času.
1: Doma spievate občas? Zvyknete spievať?
0: Áno. Tak aj si vnúčku, vnúčka naučám hned.

0: Na podujatí v Kestúci bola prítomná i Mária Naďová.
1: Podľa vás, aký význam má táto publikácia v živote pilišských Slovákov?
2: Áno, tak presne ste to povedali, že pilišských, lebo to je najviac pilišské piesne sú tam. Ja si myslím, že za to, že má to význam, lebo aspoň dúfam, že aj mladí, voľa kedy aj mladí sa pozrú do toho, lebo naozaj to sú také klenoty, v tom ja môžem povedať. Tak človek sa vždy teší, že keď takéto niečo vidí. Tak ja môžem gratulovať aj Katke Kirajovej, ale aj Kestučankám, že naozaj toľko to piesní pozbierali. Sú tam aj také, ktoré ja sa hovorím, že čírske. To sú čírske, santorské, aj mlínske, ale text, také je, že text, iný text má tá istá pesnička, ale ja si myslím, že je to dobré, že takto to pozbierali. Ešte to bolo kus roboty, vidieť. No. Ja sa teším, že je to. Trošku im aj závidím ako čívanka.

0: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z prezentácie publikácie Kataríny Kirájovej s názvom V Kestúckém šírem poli. Zbierku vydal Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v roku 2017.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako slováknemzetišiegi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Máté Onko a vedúcou výroby bola Erika Giemešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Iliko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Stredoveká vzdelanosť bola prísne viazaná na cirkev a formálne nadväzovala na antické dedičstvo. Dominoval jej univerzalizmus a latinčina ako jednotný jazyk vzdelancov. Základ vzdelanosti tvorilo 7 slobodných umení, rozdelených na trivium, gramatika, retorika a dialektika a quadrivium, aritmetika, geometria, astronómia a hudba. Základné vzdelanie poskytovali kláštorné, farné a katedrálne školy. Neskôr sa centrami vzdelanosti stali univerzity, ktoré sa delili na 4 fakulty – filozofickú, právnickú, teologickú a lekársku. Medzi najvýznamnejšie patrili univerzity v Bologni, Paríži a Oxforde. V našom regióne patrila k najznámejším Pražská univerzita Karlova, založená v roku 1348, a neskôr Akadémia Istropolitana, založená v Bratislave v roku 1465. Vyučovanie na nich bolo postavené na scholastike, stredovekej filozofii, ktorá sa snažila rozumovo zdôvodniť kresťanské učenie. Milí poslucháči, keďže je štvrtok, v našom dnešnom programe bude ešte reč o vzdelanosti v rámci seriálu slovenského rozhlasu Dúchanie do pahrieb o histórii Slovenska a Slovákov. Predtým vás však pozveme do Tatranskej Lomnice, konkrétne do hotela Lomnica, ktorý je historickou pamiatkou. Tá po dlhých rokoch chátrania opäť slúži návštevníkom slovenských veľhôr. Aktuality na dnes pripravila Ilika Makajová a technicky spolupracuje Máté Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých záujemcov na tradičnú púť do Vyšehradu, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. júla, a to pri príležitosti 152. výročia úmrtia Jozefa Karola Viktorína. Program začína o 10:15 kladením vencov na hrob Jozefa Karola Viktorína na cintoríne. Potom od 10:00 bude otvorenie spomienkovej slávnosti pred pamätnou tabuľou Jozefa Karola Viktorína v základnej škole Lajoša Apriliho vo Vyšehrade v Prístavnej ulici číslo 2. Prítomným sa prihovorí predsednička Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti Monika Seléniová. Po nej nasledujú príhovory hostí a kladenie vencov. O 10:30 sa začína slovenská svätá omša v miestnom katolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa, ktorú bude slúžiť brat kaplán Mikuláš Šurín. Počas svätej omše hudbou poslúži kantor Štefan Naď. Počas slávnosti vystúpi kultúrny spolok Zamlinky a vyšehradský švábsky spevokol. O 11:30 sa začína spomienková slávnosť v kultúrnom dome a mestskej knižnici kráľa Mateja na Siečeniho ulici číslo 11. S príhovorom vystúpi muzeológ, historik Peter Gruf. Slávnosť sa skončí pohostením. V rámci festivalu Cervinus v Sárvaši si 22. júla môžu záujemcovia vo vodnom divadle pozrieť slovenský hranú rozprávku

skupina The Backwards, dvojnásobný držiteľ ocenenia Beatlefest, ktorej živé vystúpenie sľubuje skutočné cestovanie v čase do sveta kapely Beatles. Koncert sa uskutoční vo štvrtok 23. júla so začiatkom o 20:30 v amfiteátri v Sorvosi Visi Sinhas. Svoju účasť a počet požadovaných vstupeniek môžete nahlásiť na e-mailovej adrese cervinusteatrum@gmail.com alebo na telefónnom čísle 06 20 540 80 10. Slovenský spolok Identita usporiada svoj tradičný letný mládežnícky ekumenický biblický tábor v dňoch 2. až 8. augusta v Putnickom dome v Marianke na Slovensku. Tohtoročný tábor sa bude niesť v znamení jubilejného roka svätého Františka, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Assisi do večnosti. Účastníci tábora, spolu 20 mladých z Budapešti, Šoškútu, Dabašu Šáre a Tatabáne Banhidy, budú nasledovať príklad svätca z Assisi, oboznámia sa s jeho životom, skutkami a životným krédom.

0: Ak sa vyberiete do Budapešti alebo Bekešskej Čaby, môžete si pozrieť dve zaujímavé výstavy, hovorí Ildiko Makajová.
1: Slovenský inštitút v Budapešti aj tento rok predstaví diela vytvorené v rámci slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši. Kurátorom výstavy, ktorú otvorili 8. júla v budove inštitútu, je magister Jan Huňady. Výstava predstavuje výber najvýznamnejších diel 15 slovenských umelcov, ktoré vznikli počas tábora v roku 2025. Tábor patrí medzi významné kultúrne iniciatívy slovenskej komunity v Maďarsku a už dlhé roky prispieva k prezentácii slovenskej kultúry, výtvarného umenia a zachovávaniu slovenského kultúrneho dedičstva. Expozícia je pre návštevníkov otvorená v Slovenskom inštitúte v Budapešti do 30. augusta. Začiatkom júna bola v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe slávnostne otvorená výstava Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika, na ktorej sa podielali Slovenský inštitút v Budapešti, Generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov. Výstava predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín ako výnimočného astronóma, cestovateľa, diplomata a vojaka z rôznych uhlov pohľadu. Výstava v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe je záujemcom prístupná do 31. augusta.

0: V Bratislave môžete vidieť diela Vincenta van Gogha.
1: Do Bratislavy prichádza výnimočná imerzívna výstava Vincent van Gogh, ktorá od 16. júla návštevníkov ťahne do fascinujúceho sveta jedného z najväčších maliarov všetkých čias. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková. Výstava premení priestory Sport Mall Bratislava na pulzujúci svet farieb, svetla, hudby a emócií. Prostredníctvom veľkolepých projekcií, originálneho audiogajdu a pôsobivého zvukového sprievodu prenesie návštevníkov do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy, Auvers-sur-Oise, kde vznikli najslávnejšie diela Vincenta van Gogha. Fanúšikovia ich objavia spôsobom, aký na Slovensku doteraz nemali možnosť zažiť. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že nejde len o vizuálnu prehliadku van Goghových obrazov. Návštevníci budú sprevádzaní príbehom maliara, jeho vnútorným svetom, vášňou pre tvorbu aj náročnými životnými osudmi. Poprvý raz je celý príbeh rozprávaný z pohľadu Johanny van Gogh, manželky Vincentovho brata Thea, ktorá po jeho smrti zohrala kľúčovú úlohu pri tom, aby sa z Vincenta van Gogha stal jeden z najslávnejších umelcov sveta. Súčasťou výstavy sú monumentálne 360-stupňové projekcie obrazov, ktoré dosahujú rozmery až 17 metrov na šírku a vyše 4 metre na výšku. Návštevníci sa ocitnú pod ikonickou hviezdnou oblohou, prejdú sa po prižiarivých slnečniciach či vystúpia na legendárnu kaviarenskú terasu v noci. Originálne citáty z van Goghových listov, špeciálne pripravený hudobný soundtrack a najmodernejšie projekčné technológie vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý prepája históriu umenia s modernými technológiami. Silnou súčasťou výstavy je aj príbeh Johanny van Gogh. Ako iba 26-ročná zostala po smrti Vincenta aj svojho manžela sama s malým synom a viac ako 400 obrazmi, ktorým v tom čase veril len málo kto. Práve jej vytrvalosť a odhodlanie zabezpečili, že dnes patria van Goghove diela medzi najcennejšie a najobdivovanejšie na svete. Výstava je určená nielen milovníkom výtvarného umenia, ale aj rodinám s deťmi, školám či všetkým, ktorí chcú zažiť kultúru interaktívnym a moderným spôsobom. Dočítame sa na internetovej stránke tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Len Chico. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Luxusné kúpeľné domy, odpočívárne, vily a parky, po ktorých sa prechádzajú kúpeľní hostia a špecializovaná zdravotná starostlivosť. Takúto podobu malo v minulosti len niekoľko z kúpeľov na Slovensku. Mnohé z tých, ktoré fungovali na území dnešného Slovenska ešte za monarchie, boli malé a známe len v rámci regiónu. Viaceré mali podobu drevených domčekov, do ktorých sa nosila liečivá voda vo vedrách. Tie najluxusnejšie v Piešťanoch či v Trenčianskych Tepliciach fungujú dodnes spolu s dvoma desiatkami ďalších, ktoré prežili turbulentné 20. storočie. Celkovo bolo na prelome 19. a 20. storočia v Hornom Uhorsku okolo 120 kúpeľov, súbežne ich najviac fungovalo približne 90. Dve svetové vojny, hospodárska kríza a socialistické zriadenie rozvoju kúpeľov neprijali. Kúpeľníctvo je totiž špecifická oblasť, v ktorej sa prepája zdravotníctvo s cestovným ruchom. Azda najlepšie tomu rozumela rodina Winterovcov, ktorá sa zaslúžila o rozkvet piešťanských kúpeľov. Niektoré zo zaniknutých kúpeľov napriek pokusom o oživenie naďalej chátrajú, o iných vedia už len miestni. Liečivé pramene však vyvierajú naďalej.

Hotel Lomnica bol vôbec prvý hotel v Tatrách, ktorý postavili v roku 1893 podľa projektu významného architekta Gedeona Majunkeho zo Spišskej Soboty. Po jeho dokončení mu patrilo niekoľko prvenstiev. Bola to napríklad najväčšia hrazdená budova vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku a zároveň najhonosnejší a najvyhľadávanejší hotel. Investorom bola Spišská úverová banka v Levoči. Trojposchodový hotel mal 28 izieb, reštauráciu a kaviareň, neskôr prvé kancelárie kúpeľného riaditeľstva a poštový úrad. O toto výsadné postavenie ho pripravila až postupná výstavba tatranských grand hotelov v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a Štrbskom Plese v rokoch 1904 až 1906.

Tatry však o pár rokov neskôr začínajú pustnúť. Hotelové kapacity už neslúžia turistom, ale vojakom a horským strelcom, ktorí prichádzajú na výcvik. Všetko zmenila Prvá svetová vojna, ktorá priniesla dramatické časy aj do oázy oddychu a zábavy. V zime na prelome rokov 1917-1918 je Tatranská Lomnica úplne opustená. Po vojne sa k bývalým majetkom uhorského štátu, medzi ktoré patril aj hotel Lomnica, dostala Československá republika. Budovy boli vyrabované a spustnuté. Úlohu pri navrátení nedávnej slávy Tatranskej Lomnice získal Cyril Holuby, skúsený balneológ a hotelier. To prinieslo množstvo nepopulárnych rozhodnutí voči odporcom vtedajšieho režimu. Možno aj kvôli nim chvíľku na to Cyril Holuby záhadne zmizol. Priestory hotela mali počas celej doby rôzne využitie, či slúžil významným hosťom, či vojakom, alebo obyvateľom Tatier. Nič ich však nepoznačilo tak, ako 90. roky 20. storočia. Chvíľku po privatizácii bol ešte hotel v prevádzke. V roku 1993 však na jeho zrenovovanej fasáde visel už len transparent oslavujúci storočnicu hotela, ktorý už žiaľ neplnil svoj účel. Jeho prevádzka sa obmedzila na predaj suvenírov, hračiek a potravín. Aj tieto obchody však postupne zanikli a budova kedysi slávnej prvej dámy Tatier ostala opustene stáť a odolávať nemilosrdným zubom času. Prichylila už len rodinku Bocianov, ktorá sa zapísala do zoznamu hostí ako posledná. V roku 2015 sa objavila v živote hotela Lomnica v Tatranskej Lomnici nová iskra. Investor a architekti vstúpili do odplombovaných priestorov, ktoré aj napriek svojej nahote im vyrazili dých. Dôležitou úlohou bolo zachovať maximum z pôvodnej stavby a prinavrátiť jej pôvodný účel, dávnu noblesu a lesk. V tom istom roku vznikol ambiciózny projekt, ktorý musel splniť najvyššie nároky súčasných hostí. Bolo treba rozšíriť ubytovacie kapacity, dobudovať priestory pre wellness centrum a kongresovú halu. Nová prístavba však nemohla konkurovať pôvodnej stavbe, práve naopak. Jej úlohou je kontrastovať s ňou a poukázať tak na jej unikátnosť. Pribudla preto prístavba v minimalistickom modernom štýle, ktorej silueta pripomína siluetu Tatier. Obnovený hotel Lomnica bol odovzdaný do prevádzky na prelome rokov 2016-2017 a odvtedy sa znovu teší obľúbe a ruchu návštevníkov.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ešte v Tatrách zostaneme. O tatranskom kúpeľníctve hovorí v jednej z tatranských historiek Mikuláš Argaláč.
1: Tatranské historky.
2: História tatranského kúpeľníctva sa začala písať v dnešnom Starom Smokovci v prvej polovici 19. storočia. Vterajší nájomca Smokovca Johann Georg Reiner pre svojich hostí pripravoval aj vaňové kúpele, teplé i studené, využívajúc pritom vodu kyselku s prameňou Castor a Pollux. Keď do Smokovca prišiel ako kúpeľný lekár Nikolaus Zonták, mal už skúsenosti zo švajčiarskych stredísk klimatickej liečby a usiloval sa reprofilovať tamojšie kúpele na klimatické a celoročné. Smokovec totiž fungoval ako sezónne letné stredisko. Zonták neúspel. Progresívny Reiner už nájomcom nebol a konzervatívne vedenie kúpeľov nemalo pochopenie pre ambiciózne projekty mladého lekára. Zonták sa nevzdal svojej myšlienky a do jej realizácie bol ochotný aj investovať. Od veľkoslavkovských urbárnikov prenajal v roku 1875 pozemky vedľa Smokovca s plochou asi 20 hektárov a začal stavať. Prvé dve zontágovské sanatória začali fungovať už v roku 1876. A tak sa vedľa osady Tátra Fíret objavila osada Új Tátra Fíret, nové tatranské kúpele, teda nový Smokovec, a jeho konzervatívnemu susedovi sa ušla názvoslovná identifikácia Starý Smokovec. Zimná liečebná sezóna sa poprvý raz uskutočnila v rokoch 1881-1882 a treba ešte dodať, že ju absolvovalo 6 záujemcov.
3: Kúpeľný hosť Otto mal síce choré priedušky, ale neobyčajne zdravý apetít na milostné hry. V tomto mal priam arabský komplex. A tak striedal Aničku s Janičkou. Jedna o druhej nevedela. Až raz prejavili záujem obe v rovnakom čase. A tento problém vyriešil Otto svojsky. Ráno idem po procedúrach na túru a stretneme sa hneď popoludní o jednej, dohováral sa s Janičkou. Tešil sa pritom na poludnie s Aničkou v jednom z hotelov vzdialenejších od kúpeľných budov. Uplynula jedna hodina, boli dve, tri popoludní. Ustráchaná Janička zalarmovala horskú službu. Službu konajúci vyslala hliadky, ktoré prepátravali miesta predpokladaného výskytu Ota. Beznádejne. A keďže sa to dialo v osade a nad ňou, rozruch bol veľký. Službu konajúci pritom vykonával aj ďalšiu rutinnú činnosť. Obvolával chaty a hotely. Mal viac šťastia než hliadky v teréne. V Tatre takého muža videli, ba aj číslo izby povedali. Keď sa jedna z dvojčlenných hliadok zložená z rúčich chlapov začala dobíjať do izby, rozhodol sa riadne vystráchaný Otto pre riešenie útekom oknom. Tam však už čakali ďalší. Rátanie nebolo v pestiach, ale v korunách. A poriadne mastné. Aby sa naučil presnosti aj u frajerok, poznamenal po vyplnení záznamu náčelník horskej služby.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz vám už ponúkam ďalšiu časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov Dúchanie do pahrieb. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2000. Poskytol nám ju Slovenský rozhlas Bratislava.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do pár. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí. Roky našej histórie.
1: Stredoveká vzdelanosť.
2: Čo je pre mňa škola? Škola asi je to tá najhoršia inštitúcia, akú fakt človek kedy vymyslela. Však vďaka škole sa môžeme, ako získame vzdelanie, no a tým nájdeme aj lepšie podmienky pre prácu, alebo získame lepšie podmienky pre prácu, no a tým môžeme mať aj vyšší plat.
3: Škola je zdroj informácií, ktorý je veľmi potrebný v dnešnej dobe.
4: Škola je to akýsi krok vpred a je to akýsi cieľ študenta.
5: Druhý domov.
6: Študenti smelí, sme vždy veselí. Ste celí korheli preušľachtilí. Pre vás býva šenk, medicína, liek, oslava, zábava, medicína, liek. Filozof už aj na koňa sadaj, bratovo, ocovo, so mnou premrhaj.
1: Historik doktor Ján Tybenský, doktor vied.
7: Za počiatok takej vzdelanosti môžeme považovať školu, ktorú vytvoril Konštantín filozof Cyril po príchode na Moravu, na niektorom z jej hradísk, a o ktorej v jeho živote sa píše, že sa na nej vyučovala matematika a hudba. To znamená, že to bolo vyššie učilište takého typu, aké boli v Byzantskej ríši, ktoré bolo zamerané najmä na výchovu teologického dorastu. Po vzniku uhorského štátu slovenská národnosť, rozdrobená do značnej miery, rozbitá, začína v nepriaznivejších podmienkach.
8: O systéme výučby na školách nemáme až do 14. storočia takmer žiadne správy. Len v Nitre, ktorá bola v tomto období strediskom cirkevného a teda aj spoločenského života, nachádzame správu z roku 1111 o učiteľovi gramatikusovi menom Wilhelmus. Nasledujúca správa o škole v Bratislave je až z roku 1302. Všetky staršie správy o existujúcej škole v Spišskej kapitule boli zničené počas tatárskeho vpádu. Hlavnými vzdelávacími inštitúciami boli rodina a kostol.
1: V 14. storočí je už kresťanstvo organizačne upevnené a tak aj u nás, ako aj v iných európskych krajinách, poznáme školy kapitulské, kláštorné a farské. K nim sa pod vplyvom rozvoja miest pridružujú aj školy mestské. Štúdium na kapitulských školách nepresahovalo tzv. Trivium, to znamená výučbu gramatiky, logiky a rétoriky, samozrejme okrem čítania, písania a počítania. Školy s týmito vyučovacími predmetmi nazývali triviálne.
8: Až do 16. storočia bol na týchto školách vyučovací systém založený na individuálnom prístupe učiteľa k žiakovi. Učiteľ sa musel absolútne prispôsobiť osobnosti žiaka. A ak tak neučinil, bol sankcionovaný.
2: Učitelia sú už sami potrestaní tým, že sú učitelia.
3: No, učiteľov by som asi trestala tým, že by som ich postavila do role žiaka aspoň na jeden deň pod ich vedením.
5: Ja by som ho netrestal. Ja by som ho vymenil.
9: Treba prednášať a podávať učivo jednotlivým žiakom odlišne. Nie rovnakým spôsobom, ale podľa ich vlastností a schopností. Ak sa ktorýkoľvek učiteľ neusiluje svojich žiakov primerane a usilovne v stánku vied v takej miere, v akej sa javia jeho žiaci schopnými, nech sa považuje za neužitočného a miesto neho nech sa stanoví iný.
2: Optimistický, trpezlivý,
4: láskavý,
5: dôverný,
10: prísny,
4: priateľský,
2: spravodlivý,
11: tolerantný.
6: Rektor domov les, jablko prines. Tancoval, popíjal si nuž drýchmi dnes. Ty syntaxista, ty gramatista, modlí sa, kvíľ predsa bez konca azda. Ty donatista, ty principista, ty jasáš, ty plesáš, pritom bijú ťa.
2: Takže dnešní študenti podľa mňa sú lepší, majú viac informácií, avšak ak by sme to porovnali v tej morálnej stránke, tak to neviem posúdiť.
4: Podľa mňa sa nedajú porovnávať, pretože sa doba mení.
5: Podľa mňa študenti sú stále rovnakí, len tá túžba sa niečo naučiť je už teraz taká menšia.
10: No, ako povedala tu kamoška, že fakt sa to nedá porovnať, lebo je iná situácia, ale myslím si, že keď to porovnáme nejak so stredovekom, tak určite dnešní študenti majú viacej vedomosti ako tí, ktorí boli pred nami.

0: V roku 1309 vychádza rozhodnutie Budínskej synody o ustanovení prvých učiteľov v sídlach cirkevnej vrchnosti, ktoré nariaduje, aby v každom arcibiskupstve určili učiteľa nielen kanonického práva, ale aj gramatiky a logiky, ktorý by vyučoval žiakov zo zámožných rodín, ale aj chudobných žiakov.
1: Odpor šľachty a pokuty za nedovolené vzdelávanie chudobného spôsobili, že poddaným ostávala jediná možnosť – ísť študovať za kňaza. Z toho dôvodu bola väčšina kňazov v Uhorsku poddanského pôvodu, na čo upozornil aj pápež Gregor IX. V bule z roku 1233.

0: Mesto stavalo radnicu a kostol. Jeho súčasťou už pri projektovaní bola škola. Mestské školy nadväzovali spočiatku na jestvujúce cirkevné školstvo a preberali nielen organizáciu, ale aj ideologický základ. Nová rodiaca sa ideológia a záujmy mešťanstva veľmi pomaly prenikali do školstva. Právo dozoru a rozhodovania o otázkach výchovy a vyučovania mestskými radami sa realizovalo až v 16. storočí. Vtedy sa stávali rektormi mestských škôl humanistickí básnici.
1: Koncom 15. storočia sa v Uhorsku vyžaduje od novozvolených členov cechov, aby vedeli čítať a písať. Preto vznikajú v tomto období tzv. Školy pisárske, kde sa učilo čítať, písať a trochu počítať. Náplňou týchto škôl bolo naučiť žiakov zostavovať rôzne písomnosti týkajúce sa remesiel a obchodu.

0: Profesor Edmund Hleba, kandidát vied.
1: V prvej polovici 16. storočia reformácia zasiahla celé Uhorsko. Prispeli k tomu rôzne teda obchodné styky nemeckých kolonizátorov s obyvateľmi nemeckých miest, kde sa reformácia udomácnila. Toto nové vierovyznanie prijala šľachta, mešťania aj pospolitý ľud. Protestantské cirkevné obce sa spomínajú v Prešove v kronike z roku 1531. Postupne sa vytvárali väčšie cirkevné celky spojením viacerých cirkevných obcí. Tak vznikla napríklad Fraternitas Tetrapolitana, čiže v tomto bol Prešov, Bardejov, Sabinov a Veľký Šariš. Neskôr sa pridali Košice a Levoča. V roku 1549 5 slobodných kráľovských miest, a to Košice, Prešov, Bardejov, Levoča a Sabinov, podalo spoločné vierovýznanie, takzvané Pentapolitána. Čiže panovník Ferdinand I. toto vierovýznanie Pentapolitány prijal a potvrdil aj náboženskú slobodu. Vplyv reformácie sa prejavil vo vývine mestských škôl.

0: Jednoznačné prvenstvo medzi mestskými školami patrí na prelome 15. a 16. storočia Bardejovu, keď na jej čele stál Leonard Stöckel.
1: V Bardejove mestská škola prežívala taký zlatý vek za pôsobenia bardejovského rodáka Leonarda Stöckela. Leonard Stöckel študoval v Bardejove u Valentína Eka a u Leonarda Coxa v Košiciach, potom vo Bratislavi.
2: Po štúdiu vo Bratislavi odchádza Stöckel študovať do Wittenbergu, kde sa spriatelí so svojim učiteľom, humanistom európskeho významu a luterovým spolupracovníkom Filipom Melanchtonom. O priateľskom zväzku svedčí ich rozsiahla korešpondencia. Po štúdiách chcel Stöckel ostať vo Wittenbergu, ale na naliehanie Mestskej rady mesta Bardejov odchádza rektorovať na tamojšiu školu.

0: Leonard Stöckel, rade mesta Bardejov, Wittenberg, 4. marca 1539.
1: Slovutným, ctihodným a múdrym pánom, richtárovi a radným mesta Bardejova, mojim milým priaznivcom a podporovateľom. Hoci vysokoučený pán Filip Melanchthon tentoraz nie je doma, lebo ho viažu povinnosti ku kniežaťu, jednako pevne dúfam, že prejaví svoju žičlivosť voči mne a prihliadnúc na váš list a neprestajné žiadosti, aby som sa podľa vašich túžob ukázal u vás, čo sa mi mimoriadne páči a s čím som aj uzrozumený. Preto sa chcem vychystať v mene Božom, takže čoskoro po Veľkej noci sa vydám na cestu k vám, keď sa budem vracať z frankfurtského trhu. Kiež dá všemohúci Boh, aby tento počin slúžil k jeho božskej sláve, celému mestu k prospechu a mne k spáse a k blaženosti. Vám poslušný Leonard Stöckel.
2: Stal sa rektorom roku 1539, jeden rok teda odišiel, pretože sa nepohodol s magistrátom mesta, tak odišiel do Kežmarku, ale po roku sa vrátil späť a až do konca svojho života pôsobil v Bardejove. S jeho menom je spätá reforma školy. V roku 1540 zostavil Lege Schole Bartfelsis, teda školské zákony, bardejovské školské zákony. Sú to najstaršie pravidlá tohto druhu u nás a pravda je to istá kompilácia viacerých prác podobných v Nemecku. Čerpal zo saského študijného poriadku, ktorého autorom bol Melanchthon. Stöcklovým cieľom bola náboženská výchova a mravné formovanie jednotlivca. Z vyučovacích metód sa uplatňovalo repetíciu. O bardejovskej škole môžeme povedať, že mala tri triedy. V prvej si žiaci osvojovali čítanie, písanie a základy náboženstva. V druhej gramatiku latinskú a čítali sa rímski klasici a v tretej sa dokonaľovali v latinčine s rozborom klasikov, vyučovala sa retorika a dialektika. Za Leonarda Stöckela pribudla do školy aj hudba a spev a možno povedať, že došlo k vysokej úrovni chrámovej hudby. Bardejovská škola získala

0: rádiovskú školskú mládež i publikum nemeckú hru Príbeh o Zuzane. Je to prvá školská dráma, ktorú hrali na území Uhorska a prvá školská dráma, ktorá vyšla v tlači.
1: Prešovská mestská škola sa spomína v 15. storočí. Keď roku 1526 vyhorela, mesto dalo postaviť novú školskú budovu pri chráme svätého Mikuláša. Magistrát povolal za učiteľov, profesorov, mnohých z cudziny. Prijal sa aj školský systém, zavedený v Bardejove Leonardom Štekelom, Eges Schole Bard Fensis. Isté, že to neboli absolútne pôvodné, pretože aj on sa opieral o rôzne nemecké predlohy.

0: Učitelia v školách i katechéti v cirkvi, ktorí sa mládežou zaoberajú, prevyšujú pred Bohom všetkých kráľov a cisárov. Čo teda môže byť väčšou slávou školského stavu, než že Kristus, proroci, apoštoli a vrcholní učenci tohto veku boli učencami? Hoci platíky sú také skromné, že rektori škôl sa horko ťažko môžu ubrániť hladu, jednako neprestaňme plesať na duši a straty zmierňujme svojou nádejou, že Syn Boží, ktorý je učiteľ učiteľov i žiakov, vynahradí všetky starosti a trápenie, ktoré musia priniesť učitelia v tomto slzavom údolí.
1: Ťažkosti pri vedení života škôl zväčšuje v tomto hrozne skazenom a neblahom storočí neuveriteľne bezočivá mládež, ktorá je teraz vpravde sťa neskrotné zviera. K všetkému pristupuje hnusný a hanebný nevďak žiakov, odplácajúcich sa učiteľom za nesmierne dobrodenie a haďou odmenou. Tí sú skutočne vredmi a nádormi svojich učiteľov.

0: Učitelj považuje za najhoršie, keď žiaci na hodinách vyrušujú a nedávajú pozor.
1: Učiteľ považuje za najhoršie, keď sa mu žiaci na hodiny nepripravujú.
2: Učiteľ považuje za najhoršie, keď sa žiaci nepýtajú na hodinách.
3: Keď žiak podvádza pri písomkách napríklad.
4: Keď som študentom bol, do krčiem som chodil. Do školy za mesiac ani raz nevkročil. Retorika nie je veda, ako dobre rečniť. Lež je retorika veda dobre ver piť. Za ženu si vezmem retoriku, tuším. Len tá naučí ma, ako radiť na čím.

0: Rečnícke cvičenia s obľubou pestoval rektor Banskobystrickej školy Ján Duchoň. Svojich žiakov viedol k napodobovaniu vycibrenej ciceronskej latinčiny.
1: Cvičenia boli predvádzané formou divadla.

Študenti, oblečení do dievčenských šiat, predvádzali rôzne odbory svojho štúdia a obhajovali ich zaradenie do vyučovacieho procesu. Išlo o akúsi hranú obhajobu školských prác na určité témy. Na konci dostali najlepší palmu víťazstva.

Ja som gramatika. Preto sa predovšetkým modlím za život a víťazstvo a slávu vznešeného imperátora, svetovládcu, víťaza nad nepriateľmi Ferdinanda II., pána nášho najmilostivejšieho. Nech porazí Turkov a nech si všade na zemi počína slávne a napokon nech sa zjaví na nebi ako neskorý host. Amen.

0: Ja som poetika. S najväčšou láskou, za akou sa len svedčí o výkvet jazdeckého stavu v tomto banskom pásme, o vznešená šľachta, šťastní to potomci starodávnych hunov, želám život a mier, víťazstvo nad Turkami a takého ducha, akého mali rímski jazdci. Nech je šťastný a požehnaný, osvietený grof Esterházy. Žite si, šľachtici panonského rodu, no žite si šťastne.
1: A ja som mnemonika. Preto sa iste patrí, aby som si spomenula na moju Bystricu, na našu radnicu, na našu školu. A tak želám i žičím celej radnici, vznešenému pánu sudcovi a celému stavu senátorov, celej tejto škole, pokojnú vládu, síly, zdravie a všetko. Nech zhynie nepriateľ Mezencius, čo vám pripravil nešťastie, nech Boh s vami prebýva v sláve a štedrom vzraste uchová i ochráni túto našu republiku, tento náš literárny stánok nad všetky ostatné republiky. Amen.
2: Cambridge.
3: Trnavská.
4: Oxford.
5: Karlova.
6: Bolonská univerzita.
7: Sorbona.
8: Košická univerzita.
9: Trnavská univerzita.

0: Vyššie vzdelávanie v stredoveku na univerzitách sa v Uhorsku obmedzovalo na klérus a vyvrcholilo v štúdiu teológie a práva. Vyššie vzdelanie nebolo vtedy podmienkou na získanie vysvetenia na kňaza či na menovanie do nejakej vysokej štátnej funkcie. Väčší záujem o zakladanie univerzít podnietila renesancia a reformácia. Prevažná časť študentov z Uhorska navštevovala v tomto období zahraničné univerzity a dokonca niektorí dosiahli na nich aj akademické hodnosti. V Boloni bol napríklad rektorom roku 1317 Mikuláš, nitriansky arcidiakon a ostrihomský kanonik.
1: V matrike Paduánskej univerzity od roku 1264 sú vedení študenti z Uhorska a medzi 22 národmi tvorili štvrtý národ. Na Pražskej univerzite patrili študenti z Uhorska do českého národa. V Krakove mali študenti z Uhorska od roku 1492 osobitnú burzu a matriku. Mnohí študovali na univerzite vo Wittenbergu a so Slovákmi sa stretneme aj v Viene, Heidelbergu, Gráci a v Ríme. V Prahe boli v tom čase profesormi Slováci Benedikt z Nedožier, Ján Jesenius, Daniel Basius a Peter Fradelius.

0: Uhorskí králi založili 4 univerzity, ale neudržali sa dlho. Prvá univerzita s osídlom na Slovensku bola Akadémia Istropolitana.
1: Jej história sa vynára v roku 1465, kedy Matej Korvín posiela vyslanstvo k pápežovi Pavlovi II. Do Ríma pod vedením humanistu Jána Pannonia so žiadosťou o povolenie založiť túto univerzitu v Uhorsku a argumentuje vtedy jednak, že chudobní študenti v Uhorsku nemajú toľko peňazí, aby mohli študovať na ďaleké univerzity, ale argumentuje aj hroziacím nebezpečenstvom husitských Čiech. Pravdepodobne aj preto sa rozhodlo, že univerzita vznikne v Bratislave v susedstve Čiech a Moravy.
2: Povolenie pápeža Pavla II. Založiť univerzitu v Uhorsku. Vydané 19. mája 1465.
3: Pavel, biskup, služobník sluhov Božích, posiela pozdrav a apoštolské požehnanie ctihodným bratom arcibiskupovi Ostrihomskému a biskupovi Patikostolnému. Rímsky veľkňaz a kľučiar kráľovstva nebeského a zástupca Kristov, prezieravo uvažujúc, že tým, že pestovanie vied zaženie temnotu nevedomosti, nastane celému svetu prospech vo veciach súkromných, ako i vo veciach verejných, i časných, i večných, že ich pomocou šíri sa uctievanie mena Božieho a katolícka viera, že sa dbá o spásu duší. Pohnutými prosbami slávnych mužov plným právom dávam súhlas k ich žiadosti, čím pripadnú všetkým verným krajinám také veľké dobrodenie a bude postarané o postavenie a potreby tých, ktorí túžia po štúdiu. My teda, ktorí sa so zvýšenými túžbami usilujeme, aby za našich čias prekvitalo pestovanie vied na upevnenie samej viery, pod vplyvom týchto prosieb vám, bratia, povoľujem zriadiť v niektorom meste alebo mestečku tohto kráľovstva, ktoré sám kráľ vyvolí, univerzitu so všetkými fakultami a s kancelárom a prikázaním dôchodkov pre tých, ktorí tam budú v tom čase prednášať. A taktiež povoľujem urobiť a zaviesť štatúty, zvyky a všetko vyučovanie podľa vzoru univerzity v Boloni. Dané v Ríme u svätého Petra 19. mája 1465 po narodení pána v prvom roku nášho pontifikátu.
1: V roku 1467 k založeniu tejto univerzity skutočne aj došlo. Bratislavské mešťanstvo ju nazýva Hohe Schule, vysoká škola. Neskôršie, nie v tomto, v tejto dobe, začala sa táto univerzita nazývať Akadémia Istropolitána.
2: Aj keď Akadémia Istropolitána prebrala študijný poriadok z Bolonskej univerzity, študenti tu nemali zrejme až také práva. Vieme napríklad, že nemali právo voliť si profesorov, tak ako to bolo zvykom v Boloni. V Bratislave menoval profesorov kancelár, podobne ako na nižších školách rektor svojich pomocných učiteľov.
1: Jej kancelárom sa stal Ján Vitéz, humanista Ján Vitéz, jeho zástupcom bol Juraj Schomberg, bratislavský kanoník, a najmä Ján Vitéz sa pokúšal vytvoriť aj prvý profesorský zbor. Medzi profesormi, ktorých sa mu podarilo získať, je známy Ján Regiomontanus z Königsbergu v Bavorsku a Martin Bilica z Olkusu v Polsku, obidvaja orientovaní na matematiku a astronómiu. Nevie sa presne, koľko fakult mala táto univerzita. V každom prípade mala fakultu artistickú a fakultu teologickú, na ktorej vieme, že pôsobil jediný profesor zo slovenského územia Vavrinec v Krompach. Niektorí odborníci pochybujú, či mala aj fakultu právnickú, či mala aj fakultu lekársku. každom prípade ide o jeden pokus Mateja Korvína, ktorý mal aké také krátke trvanie. Ale napriek tomu, že Regiomontanus alebo Bilica ako astronomovia zostavili horoskop, ktorý jej veštil slávnu budúcnosť, nevznikla pod šťastlivou hviezdou, lebo takmer v zápätí po založení tejto univerzite dochádza ku konfliktu medzi Matejom Korvínom a Jánom Vitézom ako kardinálom. Vitéz bol zatvorený a Akadémia Istropolitána začala živoriť. Podľa niektorých v 70. rokoch už vlastne neexistovala, ale rozhodne zanikla so smrťou zakladateľa Mateja Korvína v roku 1490. O jej poslucháčov tiež nevieme takmer nič, iba jediný právnik Verbőci sa považuje za jej žiaka.
0: Takisto ako existencia univerzity, tak aj jej zánik je zahalený do hmly tajomstva. Po smrti Jána Vitéza v roku 1472 sa o ňu staral jeho zástupca kanonik Schomberg, ktorý umrel v roku 1486. Ako príčina zániku sa poväčšine uvádza, ako inak, nedostatok finančných prostriedkov. Michal Császár tvrdí, že Akadémia Istropolitána zaniká pravdepodobne v rokoch 1488 až 1492. V roku 1492 totiž budovu akadémie daroval kráľ Vladislav inému vlastníkovi. No napriek tomu si musíme uvedomiť význam osobností, ktorí na tejto škole pôsobili v profesorskom zbore a ktorí sa zapísali aj do dejín svetovej vedy zlatými písmenami.
1: Pokiaľ ide o profesorov, tak naozaj najslávnejší a najznámejší bol Regiomontanus, ktorý sa zaraduje medzi naozaj významných astronómov pred Koperníkom a ktorý sa sústredil na výpočty pohybov planét a Slnka v súvislosti už s pociťovanou reformou kalendára, v ktorom sa začali si uvedomovať tieto nepresnosti. A tieto jeho výpočty, ktoré boli neskôršie aj publikované, skutočne do značnej miery pripravili a umožnili reformu kresťanského tzv. Gregoriánskeho kalendára v 80. rokov 16. storočia. Tak Regiomontanus ako jeden z profesorov Akadémie Istropolitány rozhodne zaslúžil sa o prípravu a o reformu gregorianského kalendára, ktorý sa v podstate dodnes užíva.

0: V období reformácie sa stala škola šíriteľom nových náuk. To bolo podnetom pre zakladanie nových škôl. V 16. storočí nebola v Uhorsku vysoká škola, preto novoty k nám prichádzali zo zahraničných univerzít. Cisár Maximilián plánoval v roku 1571 založiť katolícku vysokú školu. Konzultoval tento návrh s Bratislavskou a Košickou komorou. Košická komora navrhovala založiť školu v Levoči, Bratislavská v Bardejove.
1: Jedným z tých, ktorí si uvedomovali význam vysokej školy v šírení vierovyznania, bol ostrihomský arcibiskup Peter Pázmáň. Vždy sa usiloval o založenie katolíckej univerzity. Predtým však štedro podporoval nižšie školstvo a vydával aj výchovno-pedagogické ustanovenia. V roku 1624 založil konvikt v Trnave pre šľachtických mladíkov, kde však mohli študovať aj chudobní nekatolícki šľachtici. Predtým v roku 1619 založil burzu svätého Vojtecha v Trnave pre chudobných žiakov. K jeho najvýznamnejším činom však patrí založenie univerzity v Trnave.

0: čo očakávam od vysokej školy. Že sa tam dostanem, ukončím a potom si nájdem zamestnanie a adekvátne budem ohodnotená.
1: Od vysokej školy očakávam nejakú dôkladnú prípravu na budúcu prácu.
2: Od pojmom vysokoškolské vzdelanie si predstavujem vzdelanie, ktoré mi dá vysoká škola.
3: Od vysokej školy očakávam uznanie a oplatnenie v živote.

0: Ako škola vzniká z iniciatívy arcibiskupa Petra Pazmáňa roku 1635. Vzniká ako typ jezuitskej univerzity, hoci nebola to vyslovene jezuitská univerzita. Jej hlavnou fakultou v roku 1635 Trnavskej univerzity bola teologická fakulta a pomocnou fakultou bola filozofická fakulta, v podstate prípravná fakulta pre teológiu. Peter Pázmaň pri zakladaní Trnavskej univerzity vyslovene zdôrazňoval, že Uhorsko v tej dobe, v ktorej univerzita vznikla, nepotrebuje natoľko ani medicínskú fakultu, ani právnickú fakultu. Bolo to obdobie veľmi búrlivých náboženských bojov medzi katolicizmom a luteranizmom, evangelickou cirkvou, a zakladateľ Trnavskej univerzity Pázmaň v tejto etape zameral hlavný náboj Trnavskej univerzity na boj proti reformácii, najmä proti luteranizmu.
1: Škola sa teda stala výsostne katolícka. Z jej štúdia boli vylúčení protestantskí žiaci, ktorí naďalej chodili študovať do zahraničia, najmä na nemecké univerzity. Peter Pázmaň musel čakať, kým sa upokojí situácia okolo Betlenovho povstania. Potom však musel čakať na vylepšenie finančnej situácie. Pôvodne chcel založiť Akadémiu Pontificalis. Univerzita, ktorej sídlo malo byť v Bratislave, sa preniesla do Trnavy, kde už bol konvikt a prosperujúce kolégium. Cisár 19. októbra 1635 vzal univerzitu pod svoje krídla. Vyučovať sa začalo 13. novembra 1635.
0: Univerzita v tejto etape, a tento charakter jej ostal v podstate až do veľkej terezianskej reformy 1753, mala charakter v podstate stredovekej univerzity scholastického charakteru a bola ovládaná duchom scholastického aristotelizmu. V tejto dobe v Európe v 17. storočí prebiehala prvá európska vedecká revolúcia, ale profesori Trnavskej univerzity v podstate sa postavili negatívne jak voči Kopernikovmu heliocentrizmu, tak proti všetkým výsledkom takzvanej novodobej vedy.

protestantskí študenti, protestantská mládež aj naďalej, tak ako pred vznikom Trnavskej univerzity, aj naďalej chodí študovať do zahraničia, predovšetkým na nemecké protestantské univerzity. Z tohoto hľadiska napríklad ešte aj Matej Bél na počiatku 18. storočia voči Trnavskej univerzity mal vcelku taký rezervovaný postoj, označoval ju za aristotelovskú, za scholastickú. Čo si na nej vážil, čo si vážil na trnavských profesorov, vážil si najmä, že sa venujú geografii. To oceňoval a v tomto smere pôsobenie Trnavskej univerzity vyzdvihoval. K zlomu, pokiaľ ide o profil Trnavskej univerzity ako vysokej školy, dochádza v polovici 18. storočia za vlády Márie Terézie.

0: Peter Pázmáň plánoval založiť univerzitu aj v Košiciach. Jeho myšlienku však uskutočnil Benedikt Kiždy, jágerský biskup. 26. februára 1657 zriaďuje a hmotne zabezpečuje Studium generale. Kráľ Leopold I. síce uznal potrebu vyššieho školstva na východnom Slovensku, ale predsa len počkal s vydaním buly dovtedy, kým nebola univerzita finančne zabezpečená. Zlatou buľou z roku 1660 potvrdzuje text zakladajúcej listiny Kiždyho, berie univerzitu pod svoju ochranu a prepožičiava jej práva a privilégia ostatných univerzít v Uhorsku. Slávnostné vyhlásenie Zlatej buly sa uskutočnilo s prvou promóciou v roku 1661.
1: V roku 1665 vznikol pri Košickej univerzite seminár a jej organickou súčasťou bola aj akademické gymnázium s vlastným dekanom. Práce profesorov a učebnice pre žiakov, ale aj kalendáre v slovenčine, nemčine a maďarčine vydávala univerzita vo vlastnej tlačiarni.

0: Keď počas 30-ročnej vojny zahraničné školy boli pre študentov z Uhorska neprístupné, protestantské kruhy na Slovensku navrhli, aby sa v Prešove zriadila vyššia škola, ktorá by dokázala súperiť aj so školami v cudzine. Najmä teda, nielen z cudzine, ale najmä aj s Košickou univerzitou jezuitskou. Návrh zriadiť Prešové kolegium podporil richtár Jan Weber. V roku 1665 bol návrh prijatý na zhromaždení protestantských stavov na založenie školskej inštitúcie. Bolo potom proklamované 18. novembra 1665 v Košiciach. Mesto Prešov poskytlo stavebný pozemok, usporiadala sa zbierka doma aj v cudzine a nazbieralo sa skoro 100 000 florenov.
1: Myšlienka zriadiť Prešovské kolégium pre protestantských študentov sa pripisuje Jánovi Bajerovi, ktorý vydal školské pravidlá pre evanjelickú mládež a jej učiteľov zostavené a predpísané. Okrem popisu práce v triedach, o činnosti školských súdov, inšpekciách mestského zastupiteľstva, uvažuje Bajer aj o tom, prečo má byť takýto typ školy práve v Prešove.
2: Keďže Prešov sa nachádza takmer uprostred vzdelanejšieho Uhorska a zo všetkých strán je k nemu veľmi bezpečný a dobrý prístup, preto sa vedychtivá mládež nemôže nikde ľahšie dostať ako k nám. Je to miesto, vďaka Bohu, bez protivníkov, ba dokonca výhodnejšie než všetky ostatné, lebo je v ňom sloboda a nerušia ho spory, rozruchy a iné okolnosti zavinené nepokojnými buričskými ľuďmi. Je hlavným obchodným centrom Uhorska. Ľudia tu prajú viac vedám ako iní a podporujú štúdium a študujúcich. Poskytuje sa tu tiež veľmi dobré a vhodné ubytovanie a pohostinstvo. Je tu mierne podnebie a lacná strava.

0: Základný kameň tejto školy bol položený 6. apríla roku 1666 a roku 1667 už bola aj škola otvorená. Správu na touto školu prevzala protestantská šľachta a cirkevné obce. Učebný systém sa vypracoval podľa nemeckého pedagóga Jána Šturma. Prvým rektorom kolegia bol Samuel Pomarius z Magdeburgu a školu začali navštevovať študenti z celého Uhorska. Stala sa skutočne veľmi známou školou a dosiahla aj, možno povedať, sami počiatkom tak výbornú úroveň. Prvé verejné skúšky sa konali 10. októbra roku 1668 a pri tej príležitosti študenti zahrali hru profesora Eliáša Ladivera Eleázar Konstanc, čiže vo viere neochvejný Eleázar. O rok to bola potom hra Papinianus Tetragonus, udatný Papinianus. Táto hra vyvolala ostrú diskusiu vo verejnosti medzi jezuitmi a profesormi kolegia. Pomery sa vyostrili a cisársky generál Špánkov vyhlásil, že kolegium bolo vybudované nelegálne. Vyučovanie bolo zakázané.
1: Školské divadlo pestovali mnohé školy. Výchovný zámer predstavení je priamo spätý s učiteľom národov Jánom Amosom Komenským, ktorého chceli pozvať niektorí predstavitelia Prešovského kolégia vyučovať k ním.

Keď v roku 1682 Tökely obsadil Prešov, bolo kolegium nanovo organizované a do Prešova sa vrátil aj Eliáš Ladiver, aby prevzal funkciu rektora. Čiže v tej histórii prešovskej školy, prešovského kolegia, nachádzame neustále tieto spory medzi protestantmi a katolíkmi. Aj škola prechádzala raz z jedných rok do druhých. Čiže boli to naozaj veľmi nepokojné časy. Bolo to obdobie neustálých zápasov, bojov, náboženskej intolerancie. Dôsledkom čoho teda bolo to, že škola raz bola v rukách protestantských, inokedy v rukách katolíkov. Dochádzalo aj vzájomným prenasledovaniam. A v tom období napríklad sa viažu aj známe Karafové jatky, ktoré v diele Lamiena Eperie Sienzis opísal profesor Jan Rezík, autor gymnaziológie. Tento profesor Rezík bol skutočne veľmi významný, pretože jeho dielo Gymnaziológia je podnes takým základným fundamentom poznávania škôl na Slovensku. Školy rozdeľuje na kráľovské, banské, mestské, dedinské a ku každej podáva teda takú aspoň stručnú históriu. Teda naozaj môžeme považovať, že táto gymnaziológia nie je teda tým základným prameňom pri poznávaní vývinu školstva na Slovensku.

0: Takže v budoucnosti možná budeme mít takovou malou dírku v mozgu a nám budou liat informace.
1: V budoucnosti si budeme muset informace všade vyhledat, nebudeme jich muset všechny ovládat.
2: No, ja som študentom gymnázia, takže hlavne na gymnáziu by som si to predstavoval lepšie tak, aby sa študenti už napríklad v tom 4. ročníku viacej zameriavali na tie predmety, ktoré budú potom potrebovať pri maturite alebo pri vysokej škole. A nie ako je to teraz, že stále na všetko musíme byť pripravení.
3: Ideálne získavanie vedomostí si predstavujem tak, že ich budem mať všetky v osobnom počítači.
4: Ideálna škola pre mňa znamená učenie sa tých najpotrebnejších vecí, ktoré potrebujeme v živote.

0: prehĺbeniu vedeckého a bádateľského zamerania univerzít dochádza až v 18. storočí, kedy sa aj systém výučby dočkal svojej najväčšej reformy, ktorú do našich krajín vniesla Mária Terézia a jej syn Jozef.
1: Mária Terézia si uvedomovala význam modernej vedy a moderného vysokého školstva pre štát, tak jak pre Rakúsko, tak i pre Uhorsko. A v podstate od polovici 18. storočia začali sa presadzovať na Trnavskej univerzity také druhy reforiem, aké van Svieten, radca a osobný lekár Márie Terézie, uskutočnil na univerzite Viedenskej. Takáto reforma sa konkrétne uskutočnila na Trnavskej univerzite roku 1753 a zamerala sa najmä na filozofickú fakultu. Skrátili sa ročníky na filozofickej fakulte z troch na dva roky, ale začala sa venovať väčšia pozornosť prírodným vedám, najmä fyzike a matematike. No a najmä, čo bolo rozhodujúce a najdôležitejšie, vyhlásil sa otvorený boj stredovekej scholastike, stredovekému Aristotelovi a dochádza k príklonu k modernej súčasnej vede. Dokonca sa prechádza od dekartovskej fyziky, dekartovskej filozofie k modernej newtonovskej filozofie a vôbec sa príjmajú proste výdobytky, ku ktorým dospela európska vedecká revolúcia od polovici 16. v 17. storočí, v prvej polovici 18. storočia. Proste toto sa príjma. Otvorene sa hovorí, že musíme programové dávať prednosť novým pred starými.

0: Na nás čaká už 13. pokračovanie Dúchanie do pahrieb.
1: Zatvárame ťažkú bránu učenosti.
0: O týždeň vám prinesieme pieseň
1: Jána Berkyho Mrenicu, Dariny Laščiakovej a Martina Ťapáka.
0: Našu pieseň.

Milí poslucháči, počúvali ste Dúchanie do pahrieb, ďalšiu časť seriálu o histórii Slovenska a Slovákov. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2000. Poskytol nám ju Slovenský rozhlas Bratislava.

Štvrtkové slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišégi Műsor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.

toho škrtil obojok. Možno pár minút, možno rok. Tak žaloval to do nebies. Čo je to vlastne za život? Keď výhľad na svet hyzdí plot. A zvyk sa lepí na kožuch. Tak teda šiel som za tým psom. Hej, bratku, veď nám obidvom.

Dim s cigaret, moc vypiť do dna celý svet. V duši kričať, šlape to.